0: این چخری خسریاره چک کوینک روک خون اوسلخرانیما کشیل ویری ایش کنو خیر نکوت اره که کی چکوخ ری اوز کچوی ری ای اره ایمان اره تکی کی چکوخ ری اوزی رچری خیسوس کریستو کتی کوری ری ایشی ویتام چه اوز ری اوچاک ری اره ری اره خی خاص خون کخلشل چه کپو چال ری اوتاد شپتنه خوک ری این ری اوزلخچیخ شخی کوری ری این کینگواخ چه اره اره کین تقنو بی کیوک اره تقچی ری این قلاخ چک چونواج ری کن ری قطخوی کمیک شکوخه ری این قس اوز ری یشک کن بان پاری اخوشیل چه ری این چی منخت چیوا ری این کنو پن ناوا ایوک کتی کوری ری این کن چماخ چه کن تقنو بیک ایوک ری ایپا فرودیتو چه وچلال ری اره چه وچیل پاری نوچاک ای پاری نوچوخ ایچه ری ایش شی تقو لقوک ری این اره چی اره کینول پاتانیخ پارینو رخاوشک رومال ریچ چری اره کشراخ نیمالخی ونو خیل اسی بالخ کشو بیسو خپنق رومال ریچ چری ایش ایوه تامچک چری اره یواب کولک قصیخ نکود چری اره شیا بینک اینا قخش کخی وکق چشری کامیکال کتی کود ری دیوز شو تقویسا خوواج ایمان شوی تری اره شو تقویسا خوواج شانه شو کخی ری این اره ری این منگینگ ایست نوک اوش پاری بیسو بال شخینا کوری ری این انینق کین تقنو بک ری اره ایوک اره ری ایش کش کی گوتک اره تقچی کی ویل چینا اووچ ری اره ایشو کخی اره ری این کین توتا خوبیق پاری بیسو نک قس چی کولاخ باری اره پاری خوشل روک نیملخ کی گوتی مال اینیم چه ایویلاوی کنو خیل ری گوینق چه ایخری خاص ری اره شانه رومالو توق بیساشه کووچ ری اوچاک ری کریستو ریاره چونه قخش کخی و کخ چش ری کمیکال رومال ریچ چه ریاره کپش کخی وی ری اوک اسلی مال هره تقچی شینو پتنیخ ری این رومال ریچ چه من شیش کوین تری ایش شیبن وی تقاب ری چوچ ری این فیلیپینزیس کپیتولو 3 کتی کوری یا چلا شک چش کی کت با پاری اخوشیل هره تقچی ری این کنیاو بیشک وری چوچ من قشوت چوچ ری این شقوخه خون سوک اوانیک چوچ ری ایش چیچخی خیویب چکیوچ ری ایتز ایتق ویناق چیچخی خیویب چکیوچ ری ایتزل تق اخچکیب چیچخی خیویب چکیوچ ری ایویناق چه من قستاتیخ پوسیمو وی کی کوویل رومال ریچ چه ری اوخ قستیخ پوسیمو وی ری قر کوویل ری اوخ چه که قیاری قستقوب خی خسری روش لبال ری دیوز ایچه او قاقیخیل پاری کریستو خیسوس ایچه من کلت قاقوش شریخ ری قباقیل پونه تنه ری این کن کوینک کن خیکی باری نوکوش شریخ ری نوباقیل ویک او هونچک کچو ماخ چک کوینک کو خیکی باو کوش شریخ ری باقیل ری این سی بلخنیم کن کوینچنا چوچ ریاره ری این پوسی موی ری نوکویل چی پاری اوخشاق نوک ایخ این ری خال ری اسرائیل این رچ ری حقات ری بنجامین این اخیبریو ای اینو کخول خون اخیبریو این فریسیو چوچ ری بیشاب شینا چشنک چکچ ری ایخ کریستو ایش این وقتاخ پر یوسوک ایل ری بیشاب ری این اوزلاخ ویناق کت اکود رونو خیل ری اوزتاخ خستاق وچ ری این کین ویلو چه چوچ ری کریستو وری من اوزتاخ کت اکوری کامیک ری این رونو خیلی چل کن ویلو چواش ری نیم لخ تق خستق چه شنگوه تامخ چریخ ری خیسوس کریستو ری وخواشل رومال ریاره ری این کن کامواغ چه ری این رونو خیل شنزقو ای رونو خیل شخون میز چونووچ ری این اره چ ری این کن چاک ری کریستو ای اره چ ری این کن ری قیتاق پا ریاره مروک تری نو سوک ایل ری این چه خون سوک ایل چه پتینق پا ری پیشاب شانی پا ری سوک ایل چه کپی پا ری کهونک چرچ ری کریستو پاری سوک ایل چه کپه روک ری دیوز ایچه دوک ایم رومال ری کهونک اره این کن ویتماخو وچ ری اره روک ری اوچوقاب ری اوک استخی بلو وچ ای روک ری ری قوخ ایب روک تق ری اوک اشکال ری اره اره این خری پاری اوکا میکال خاچا ری اره اره چه این کیا تق چوچ که کستخ نو وچ چی کشول ری اکم نقیب ری این مخا کنو پن پاری اوک اس بالیل ای مخا کن ریقا چه این تاقا تلخ وینق شانه ری این کنتی خانیم ماره چری این کن ریقا Jehasuriqek shubanri Cristo Jesus. Yachalashik. Riinman kincho machtag che shiriqetajek umal in shane shuikin bihueri. Riin man kincho machtachek ribeche shbantaj umal rishkanaj kanak chuig. Shane are kincho mach ekinkoj nuchuqab che shrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kinti hanim arechkin opon pariuk isbalil. Arech koritoj bal uk ashel chuech rikujusikihueri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech riuch kakakamo. Riuch cheriuch utzalachtakwinak rajawshik checheri kukchomanik. Katekuri wekonik a hastakchik kichomach riish areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopaninakwi hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal, cheheri hacha, rihun kambal noh, kik amon kuk riuh. Rumal rech, che ek osibala huinak, egehas eukulel riuribibal ri Cristo. Hachasibala nubim chik chiwech, ekimbichi humul chiwech kamikri, ruk uwaltak nuwach. Pareuk isbal kechri eare, kikiriknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi uts chikiwach, ri hastakuwach chesrechwe uwachulewri. Katekuri ri uch, uhuwina kil rikah, esibala keyem rikakolonem paria haushel Jesus Cristo, chik ochila chikah. Riare, chekuyanari, ri ukihilwe hun mesalah abakil ri, hachari ukihil ri ubakil riare. Kakowin ri, Chuyaik ruk riuchukab riarek olek. Chekkowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri ishlokalaktak acharashik. Riish ishnuki kotemal. Riish ishutok balil nuchak. Chkohiba ichukab paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kintach rech ri evodia. Eshukuhe chrech ri sintike. Kas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkib paria haushel. Shukuhe kintachawech riat at sisigo chikas atkun wachil. Kintachawech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumalrech cheri eare ek owuk aretakchi shinkoch nuchukab chi utokbisashik wach ri utzlachzih. Hachashikiban ri clemente. Erianik achchik cheshechakunguk, cherikibitz ibatalik pari uhilrik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamulihu bishikweri chiwech, chishkikot ba. Chiketamak ba chinimalak konohel gwinak, richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahaushel. Mamayou ikoshruk ronohel kastakuwach, yaretakchik okun irahaushik, chishchaw ba rukri Dios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech. Katekuri, rinem la jurutsirri Dios, che arenim chuach ronohel nohibal, are areri rikichajinari iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskamelanima, eche ronohel riutsil, eronohel nimuk egil. Ronohel guaweri kas chikamaba. Ronohel ri gastakuwach cheshiwetamah, ri shikamo, ri shito, eri shiwilo shaspariin, kas chibanaba. Shahekuri ri Dios, cherech ri nimalahutzil, kas kukohiri ihuk ri ish. Sibalak shin kikotik pari ahaushel, rumalrech cheshin natah chiwech, kas shinichomah, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukotik chunuwach. Mankin bichtaweri, rumalrech sheri insha in mepa. Ri inchin wetamah kink asik, paronohel rikin rikitak nawi. Ri in wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paronohel kir, e paronohel kolibal. Ri inchin wetamah kink waik, e shin wetamah kink rikwihal. Shin wetamah kink asiruk tak rinu mebil, e parinu chanalek. Ri in ronohel kink owinchech parihun. Charek yo ourinu chukab. Katekut, ריאיש עוד שרישי בנו ששיווק אחריק אשכול שינרקו. ריאיש יוויתם אישך פיליפו, הרי תקצי שמחתכו בשקרי עוד סלחציך, הרי תקצי שניקן רי מסדוניה, מנקות חון קומונטיוש ששויאניק אך פקצ'וויץ', שקשווי ריאיש. ריאיש, הרי תקצי, ריאינינג אופה רי תסלוניקה, כמול שיתקו בצ'וויץ' ריחסטקצ'י רחושיק צ'וויץ'. ריאין, מנשת קינצוקוך ותקסי פניקרי, שאני הרי קינצוקוך ריוציל, שכוני מריסך רי איוצילה ריאיש. כמיקרי, ריאין כאורו נוכל חסטקו ווצ'קוק, שרי רחושיק צ'וויץ', אקטוטכנה. שסקוק ושניקרי כאווק, שיערי תקצ'י ריאפה פרודיטה, שויה צ'וויץ'. ריתוקו ביסבא ליגוואץ', שיתקו לוק צ'וויץ' שאוצלח ושלבל. חליק הליך טבל תוקופ, שקוק אמרי דיוס, את שסיבלך עוד שוואץ'. ארי דיוס, כויין הרי צ'וויץ', רונחל ריחסטק וואץ', שרחושיק נא צ'וויץ'. רוקנים לך וחשניק, ארוקנים לך וכינומל פרי קריסטו חסוס. ריחיל צ'רץ' רי דיוס, קטת של, שובכיך שובסק, אמן. שיה, חון רוציל כיוואץ' רי את יוש לך תקווינק, פרי קריסטו חסוס. ריאה השלשיק שאיק אוווק ריאין, כי קייה הבנוק הון רוצילי וואץ' ריאיש. כנוכל ריאתיו שלך תקווינק, כי קייה הבנוק הון רוצילי וואץ'. הרי סיבלך אין אבך, כי קיתק הבן הון רוצילי וואץ', ריאה הון חווינק, איק אופה רירצ'וץ' ריססר. ריאו סיפניק ריאה חושל חסוס קריסטו, כושטבה פרי איווש לבל ריאיש. ריווח שציבש צ'קץ' ריאח קולוסה. קולוסנסס קפיטולו 1. רי פבלו, אפוסטול רצ' רי קריסטו חסוס, רומל רי אורייבל רי דיוס, ארי תימותאו רי אצ'לשק, צ'קץ' רי אתיו שלך תקווינק רצ' רי קולוסה, שאוסלך תק אצ'לשק פרי קריסטו. צ'וויץ' רי איש רי סיפניק ארי אוציל פרי אובי רי דיוס קטת של. סיבלך, חמל תיושיך שיש רי דיוס, ריתת של רצ' רי קחו של חסו קריסטו, הרי תקצ'י כוחצ'ומן פיווי פרי קצ'אווים רוק רי דיוס. צ'י הרי תקצ'י ריאוך שקטאו ציחול רי כוחוניק צ'ץ' רי קריסטו חסוס, הרי לא קוקבה לי כוש צ'קץ' כנוכל רי את יוש לך תקווינק. רומל רצ' צ'רי איש קורי איווי יבל צ'לה צ'יקח. אצ' רצ' ואי יבל רי, רי איש שישתי חושק רומל רי וציח רי סקלח ציח. צ'י הרי רי וצלח ציח. צ'י שופון נגבוק רי איש. אחרי חספרו נוכל רי וואצ'ו לב, קויה וואצ' אקיק אייק, שוקוכי חרי פרי דינימית, צ'י פריק איך, הרי תקצ'י רי איש שיגוי תמח, אשי צ'וב וואצ' רי וסיפניק רי דיוס פרי סקלח וציח. רי אי פאפרס, צ'י קצ'קון קוק רי אוך, הרי שקוטו ורי צ'י וואצ', רי הרי צ'י הרי נוק אש וואצ' רי אין, וצלח אכשק רצ' רי קריסטו. הרי רי הרי רי שיבים צ'קץ' רי לוקוק אבל יקוש איש פרי אושלה בשל. רומל קווה ורי, שוקוכי רי אוך, צה פרי איך הרי תקצ'י, שקטאו ציחול ורי, סיבלך כוחצ'או רוק רי דיוס פיווי, אקקטא צ'רצ' רי דיוס, הרי צ'קויה צ'יוויץ' רי איש רי אוצלך נוחבל, רצ' רי אורי בל רי הרי, אירו נוחל ונוחי בל, אירי תמבל רי אושלה בשל. אירו קווה ורי, רי איש, כשקווין גווה, צ'ק אוכון אוצלך יקאסלמל צ'וויץ' רי החושל, סיבלך איש אוצרי צ'וויץ' רי הרי, פרו נוחל חסוויץ', רי איש, סיבלך כיוויץ'יך אוצלך תכחסטקרי, צ'וויץ' רי הרי, אקישקאינה רי פרי אונוחי בל רי דיוס, צ'יאבה איצ'וקאפ פרי אוצ'וקאפ אוקחיל הרי, הרי צ'קס כשקוצ'וניק פרי קאש, אקס כשאיכך רוק כגוטמל, הרי כשמלטיושין נרי, שרש ריתת של, צ'שישו בנו, הרי צ'קס כוי וצ'קוק, רי אתיוש לך תקווינך פרי סכיל. הרי ירי, שוך בוקוויק פרי רחאוי בל רי אומל, ישוך כמולוק פרי רחאוי בל רי לוק הלך וכאול של. צ'י פרי ירי, כאווי ריחה כלותכם, אריסה צ'י בל קמק. רי ירי, הרי הוא צ'י בל רי דיוס, שמנקוך כווינדך כקילו וואץ'. רי ירי שלש נבא, צ'וויץ' רונוחל די וואץ'ו לב. רומל רצ' צ'י פרי ירי, שבן רונוחל רי חסטק וואץ'. פרי כך, אי פרי וואץ'ו לב. ריחסטק וואץ' שקילו erihastak wach cheman kiltah. Prinimalaktak tuibal, prinimalaktak ahawibal, prinimalaktak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, eronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shokuhe, are uholomri ubakilal, chiare rikomontios. Riare are nimlahubantahik. Riare, cheshalash, nabe chikishol riekam nakib, rahaushik, cheriare, are nabe paronohel hastakuwach. Rumalrech, chiare uts cheri urayibal ridios, shubono pariare. Cheronohel utzil kakanakan pariare. Katekuri, rumal riare. Ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukohe chori kah, are takchi shukomarisah, ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shukoheri ish, chioher kanak ishkashlan tak winak, eshkulel, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, are takchi shuya pari kamikal. Are chri ish, chuwach riare, ishtio shlak tak winak. Mankot sho'olinak iwach, e mankot hunhas uwach itzel. Shui rachawshik cheri ish, kishkanak kampari kohonek, kas k'o ichuqab pari sakalak tzik. E mankiyat kan ri nimalak iwe yebal, ri shichob uwach shumalri utzlak tzik, che shi tatabeg ish, che shi yaw bishik chikesh konohel winak chichu sheri kah. Eri in che in Pablo, shinushik in achchak chrech. Kamikri, Si balak kinkikotik rumal tak rikash, chikinch ikhek in rumalut obisashik iwach riish. Eri in kintzakatisak ukohik parinu bakil, rikhetak kesh chekrahna patakri ukash kolir ri Kristo, rech rito obisbal uwach ri ubakilare. Chiare ri komontios. Ech rech we komontios ri in rachchak. Chikheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in. Kabantak pari itinimit ish, riupet bal, riutzih ri Dios. Priawatalik uwach, chubek ih chubesak ulok, ipag ima yilk ihsak, ikamikri, kuk alahisak rib, chikiwich retios lagtak uwinak. Ri Dios, ashrak, chikitamash uwach, riuk ih, riuk inumal, weawatalik ri, patakrik itinimit ri eare, chimankotari kakahonik kuk, chiare di Kristo chishol ri ish, riare, Chiare re yebal rik ehil. We Kristori, kakaya ubishik riare kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiutu kop wawere, riin kinkosik chi ruk ri uchukab ri Kristo, chi shas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2 Genakut, Rienkin wach chiri ish ki wetamag, rik ash lach chok nu taqim rumal ri toqobisbal I wach ri ish. Shukuhe, kumalu toqobisashik ki wach ri winak e ach la odisea. Shukuhe, kumal rianik achchik cheman humuli kilom nu wach ruk ri ki wokoch. Arech qas kakubik ki kush, e ruk hunam ulokok ebal ki kush, ki kiriq banasi balak ki nohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ri dios. Chi pariare, Awatalik wi ronohel uwach nohbal, e ronohel etamanik. Kimbi gweri chi wech, arech mankot hun winak, kish subu wik ruk ucholahil itzel taktzik. Qasik nagut, cheri in, manginkota iwuk, chi ruk rinu bakil. Katekut, ri in, inko iwuk ruk ri ux labal. Sibalah kin kikotek rumal rech, che sibalah ko utzil kikotemal chi xol, e rumal che kishkohon chrech ri Kristo. Ri Kristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushik che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto le shikiwip, parikohonik, gerihas ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, arech mankot hun winak kuban rachchakip chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shas rech wiwinak, shas ruk ri hastak uwach rech ri uwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runohel ri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, Pariare kide kuiro nohel tsakatutil. Pariare chiare holomach cheronohel ahauiban e cheronohel kowinem. Riish shokohe pariare shpusuwiri kowil. Che manguqab tkhunwinak shpusuwik. Shane rumal cheriish shisachkan ri ibaqil cherech we uwachulewri. Rikhunu busikuwi baqilal rechri Kristo. Riish shishmukruk riare pariqasna. Eruk riare riish shkastakhiwach. Rumal cheriish shikoho cheare riuchu qabri Dios shualisah riare chikishol riekam naqib. Riish chishkaminak rumal taqri imak. Erumal ribaqil chemangpusim tawi. Riare shuyahun chikak ikaslemal shiruk riare. Kategori shusach ronohel riqamak. Shusach huachri ukowinem ripishab. Riguh hawik ori qakas. Rikubani tsel chikich. Wari shusach huach shori ripibal. Shchagang pakiwiri era hawibal e pakiwiri ukowinem. Eshuk alakhisah kiwach chuachri huachulew. Aritakchi shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari magkuhi bakul nguinak chikash taktsih kutsihok piwi rumal takiwa on rumal takiwukya on rumal takmimak ik on rumal takak ik on rumal takak ik sabal. Ronohel waweri shakare umuhwa rikastak uwach chikpena. Katekut rikukhri kitak nawiri ariw bakil ri Kristo ri. Mahunwinak ba chikresak wari chiwech. Aritakchi chikahawashik krawisishik hun khasuwach. Ongare takchik ehilashik ri eangelip. Rumal rech chikya ronohel rayibal chuwach rikastakche shiltakik. Waweri shaknimalwa parichomanik rech bakilal. Katekuri mangaret kakhat ish shukri kholomah. Hawihewi ronohel ri bakilal korekwiri uwa. Eri utiq balil. Rumal takri yut bal. Eri takbat. Arech kik iruk ri Dios. Riish. We shishkam chuwach takri khastak rechri wachulew ruk ri Kristo. Khas kuche. Che riish. Kishniman na chuwach takri bishab. Hacha ishk ona pari ik aslemal pari wachulew re. Mak amu bi were. Matih were. Machab were. Runohel wa were. Kisa chuwach wa. Are takchi kak koho. Cheki pishab e cheki no hibal winak. Ri uch, kikilwe tak pishab ri, che nimlak tak no hibal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri Dios rech. Eri mocho chik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, mank otupan tahik chuwach ri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahe kuri, weri ish, shishkastak rukri Kristo. Chitzukuk bari khastak, cherech chikah. Hawihe ekowiri Kristo, chet uyulik bari rikyakabri Dios. Are chishchoman cherech rikhastak, cherech chikah. Mishchoman cherech rikhastak, cherech ri uwachulew. Rumal rech, cheri ish shishkam rukri Kristo. Eukamikri, riik aslemala watalik rukri Kristo bari Dios. Are takchi, ri Kristo, kuk alakhisak narib. Che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish. Nima lak ik ikhilri. Kik alakhinik ruk ri are. Shakhe kuri. Chik ilaba ri ghetak utzakatil ri bakil. Shrech ri khastak uwach. Rechwe wachulew ri. Rimakunik ruk isho kachi. Riman chok chok tak. Ri tsel tak rayibal. Ri lokuk ebal ko shrech ri puak. Hunk ikhlanik shrech ri man Dios tak. Ronohel waweri. Kuk amolok ri royowal ri Dios pakiwi ri eare, chiriman keniman tak. Shukuhe, shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiqaba ubik ronuhel weri. Ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tzig, ri tsel tak tzig. Ragawshik che weri, mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tzig chibil takiwib. Riish, chiaba kan riyoher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare, chepatak bik alk bek. Chikadek hopan na parikas tsakatalak no hibal. Ekushk ak, rikas ri uwachpal ri shabano riare. Paweri, mankot ak griego. mangkot a judío, mangkot pusinik wi ukowil, mangpusinik ta ukowil, mangkot a kashlan winak, mangkot a jesita, mangkot a patanil ongahaw, shane ronohel aredi Cristo, eriare kopa ronohel. Riish, shishik ishumal ri Dios, arech ishtiosh lahtak winak, eishulok riare, chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil, nim chiwila wiri hunchek. Chiwonoba iwip, chikolba ri hamaril, rikochonik iwuk, chikuyuba iwip, wekotak ri gicha chishol. Riahawshel shusach ri imak ish, shukuheri ish, hewa chibanaba kamikri, katekuri, risibalachnim chubach ronohelweri, areri, cheri ish, kori lookok ebalik ush, rukweri koronohelutzil. Rukronohelweri, chikohibari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish ishikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishokba tak maltioshibal rech ri Dios, rukronoheli wanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. Eronohel hasuwach, chekibir. Onchekibano, chibanaba pari ubiri a hausel Jesús. Erumal riare, chishmaltioshinba, chrechri Dios tatshel. Ish ishokib, chishnimanba, chrechri iwachahil. Gerihachakas uts pari a hausel. Ish achahilal, chilokok egbari iwishokil, emibank eschrech. Ishel kolashelab, chishnimanba paronohel chkechri inan itat, waweri, uts pari a hausel. Ish ishnantat, mi bank esch kechri ewel kwal, arechri eare, mankubant keb kikush. Ish ishach pataninil, chishneman paronohel chkechri iguahab, che erech we uachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak, shanerukhun uslahanima, parishibrikil chuachri ahaushel, shakapachishikeri chak kibano, chibnaba rukronohel iguanima. Hechas hunchak chuachri haushel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, hasiwetam cheri haushel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatani ish areri Cristo. Rihun, chikubun riman sukiltak, kiyatak nari chrechri utok balil cheshas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikasu sukil, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhau chikah, kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko parimaltioshunik, chishchau rukri Dios panimalak pakawi riuk, arechriare kohak uts taktinimit chkawash chechri saklaktsih. Ishokuhe, arech kohkowin chech ub ishikri awatalik rechri Cristo, che rumalare ri in inkobache. Arech kinkowinik kin ya ubishik, kas kherihe khasri rakhoshik, kas chikuhiba inohibal kuk, ri hachintak mang ek otakuk, chiweta mahresa shikri utsil, chechri khastak, che rechwe uchanimre. Kas chikuhiba utstak tzih, pari itzihonim. Nik ahtak tzih, Cherech tak nohibal. Chibihba utsalah tak tzir, chech utsalahik, uwachri tzir are tak chi, kishchaukuk eare. Katekuri, parinuwiri in, ronuherri kubihna, ritikiko chiwech. Riare, chehun loklah achalashik, hunsukalah achak, ehun achalashik wachil parichak, rukri ahaushel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuyahun katzihol chiwech, E kukuba ikush. Ruk riare, kintakubik ri onesimo, riare che suk eloklah achalashik, eche agi dinimit, eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel ri gastakuwach, chekak ulmahural. Ri aristarko, riare, chek owuk pache, kutakubi hunrutsiliwach. Shokuhe, ri marcos, riare, che rachalal ri bernabe, epuwi riare, שכמתך אהומל כב אושיב תקציך, וקופון ריארי פרי איתינימית, כס עוץ וכל השק שיבנה בה ריארי. ריחסוס ששוקוחי ובי חוסטו, שוקוחי ריארי, כותך ובי חונרוצי ליוואץ, ריארי, אשווירי פוסים וויקי קוויל, ששצ'קון גוג פרי ראוי בלרידיוס, שוקוחי ריארי, הרי שגוביסנו גוש, ריאה פאפרס, שאווינק, כותך חונרוצי ליוואץ, ריארי רי, רחצ'ק רי קריסטו חסוס, ריארי, כוכו ג'וקה פיווי ריאיש, פרי וצ'אווים רוגרידיוס, ארץ ריאיש, כס אישקו כשכנח פרונוכל וציל, איוסוק איל, איפרונוכל אורייב על רידיוס. חריקים יכפווי ריארי, רומל רץ, שריאין, וילום רינים לחצ'ק קובנו, רץ תוקב איסבל איוואץ ריאיש, שוקוכי רומל תוקב איסבל כיוואץ, ריגוינק, רץ לאודיסאה, אריגוינק רץ איראפוליס. ריאיש, כותקובי רוצי ליוואץ רילוקס, רילוקלח, אך קונל, שוקוכי רי דמאס, שיאבא חון רוצית כיוואץ רי יצ'לשיק, שרץ לאודיסאה, שוקוכי רינינפס, אריקומונטיוש, שקיקימוליכקי פרי רצ'וץ. ארתך שסיקיתך ובוכרי פרי דינימית, שוקוכי צ'יבנה בה ארץ כסיקיש וואץ פרי קומונטיוש רץ לאודיסאה. ושוקוכי ראיש שסיקיך בה ריווך שקטקו לוק צ'יוויץ צ'יברי לאודיסאה ולוק. צ'יביך בה צ'צ'רי ארכיפו. כס צ'וויליך ריצ'ק צ'ריאת שקמו צ'יברי החושל. וכס עוד צובניק בה צ'בנה. ראין, כניהו בקרי רוצילי וואץ צ'ירוק רינוקב. ראין צ'י עם פאבלו. צ'ינתיסח בה ריחתך צ'יץ' כחום צ'וויץ פרי צ'י. ריסיפניק צ'כוחי בה איווק. רינבי ווך שציבש צ'קץ' רי איח תסלוניקה. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 1. רי פאבלו, רי סילבנו, רי טימותאו, צ'קץ' רי קומונטיוש, קץ' רי איח תסלוניקה. צ'קומונטיוש פרי דיוס תצ'ל, אפרי אהושל חסוס קריסטו, כחייה הפן חון רוציל איוואץ' אינימלה חוציל צ'יוויץ'. פרונוכל כחבל, נים כחלווי רידיוס פיווי, כשכנתיסח פרונוכל לקצ'אווים רוק רידיוס, כחנתיסח שוואץ' ריקדיוס, יחתצ'ל רי איצ'ק, רי איקוהוניק, רי איצ'ק פרי אילוקו כבדיקוש, רי נימלך וצ'וקאב לי איווי יבל, שפדינק רוק ריקהו של חסוס קריסטו. לא קלח תקצ'ה לשיק, רומל רידיוס. ותם שרי איש, איש שעת הליק. רומל רץ שרי אוצלח קציך, מן שופן תיווק, שקרוק תקחריציך. שני שקוחי שופן איווק, רוק וצ'וקאב. אירוק סיבה לך וצ'ק ריטיוש לך אושלה בשל. קטגורי, רי אישי ותם, חסופניק שקבן ריקצ'ק ששול איש. פאי וצ'וי, רי איש השיבנו, איש חרי. וחצ'רי אוך, איחצ'ר יחאו של, אריתך צ'יפה כאילך תק אש, שיקולך ריציך, שיקולך רוק וכיקוטמל ריטיוש לך אושלה בשל. תקורי כמקרי, אישכון כמבל נוח, צ'קיווץ' כנוחל רי אקוהוני לב, אקו פרי מסדוניה, ארץ ריקאיה. ריוציך יחאו של, סיבה לך נח של ובי פרי איתינימית. מנשקת פרי מסדוניה, אפרי יקאיה, שני פרנוחל כל בל, שכוחי, רי קוהוניק צ'רץ' רידיוס, שחי קורי מרחו שקטח צ'קוחצ'או פווי ריארי. חלאוי, ריאי ארי, כי קיציחוכו בשק חסרי קוקיבל ריאוך, שכבן פרי איתינמית, חסרי וקשי קיוויב שוואץ' רידיוס. ארי תקצ'י, שיקן ריחוס תק דיוסס, ארי צ'רי כיפתניך ריק אסליק אריק אסיך דיוס. שכוחי, רי ריישיק קיבנו ריוק אוכל, צ'קפן הרי פריקח. ריארי, ששכספה שוואץ' שצ'קישול ריקם נקיב. רי חיסוס, שכוחותו תחיסך שוואץ' רי אויוואל, שפטינה כולוק. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 2. אצ'לשיק, רי אישי ותם, שריחו קיבל פרי איתינימית, כאווי ריופתן. רי אישי ותם, שריאוך, כאורי סיבה לחקש, שחק אושקוליך, שוכוחי, כאו סיבה לחיצל תקציך, שחק אושקוליך פרי פיליפוס. katekut rika Dios shuyari kachukab. Arichri uch patak rik esh kakayao bishik ri uslak tzik chiwech. Rika tzik kakayao bishik chiwech mang petinakta ruk ri khos khastak mang petinakta ruk ri itzel khastak emang kakaktak kish kasubu. Shak shuwiri Dios shia uch kech ri uslak tzik. Aritak chi shukhrilo chiri uch utsparik esh. Shakhekuri kakabihri utslak tzik emang arit kakak chiri winak utskuk kilo. Shani arit kakak chi utskukhril ri Dios. Riare chikrir yanima parik esh. Mang ot khun khos tzik shkabih. Ri ishi wetam. Mang arit shkachomak ripak. Ri Dios katbal tzik chrech wedi. Mang shakatskukhta kakikil chikiwach ri winak. Chikiwach ri siwan itinamit ong akik pa hunchik kolbal. Punetane uktakonelab rich di Kristo ri uchkuk kawinik kweta shakakoh ri kalal piwi. Katekut ri uch utstak winak shakaban chishol shakabanohe khas hunnan chikuyariwa chikech ri eral ekupan ri rakawshik chikech. Shakherinak ut siblak lokok ebal kakush chiwech shkak shkia chiwech pa hunamam ri utslak tzik rech ri Dios erikak asleman rumal rech chenim ri iqiq chqwach achalashik ri ishkinatak chiwech ri qachak erikakosik chichaqab echi paqiq shukchakunik arech bankot khun kuyakhun khas huwach chqech aretak chi ri uq shqabiq ri utslak tzik chiwech ri ish ishqatbal tzik puwi weri shukuhe ri Dios chiri uq shqaban ri Dios lakhtak khastak ri uslak ta khastak emang taqal tiyak kil chqech ri uq. He khasub anik khun tat shil kuk ri eral kwal. Ri ish iwe tam che iwuk ish iwu nukhel ri uq. Shqiya khun tzik rech ichok ab. Shqiya khun tzik rech qalbali kush. Shqat zonok chi wech arech ri ish kukuhi hun uslak ik asleman chuwach ri Dios. Che ishusik im arech kish pepa ri rakhawibal eri uq ihil. Rumal kuwa weri, ri uchrim kikilwi ri Dios para nohel kakbal. Rumal rech che aretak chi, shikam ri utzik ri Dios, che shkiyaw bishik chiwech. Mang shikam da khekhas kitzik ri winak, shane shikamo khekhas ri saklak ubeal, che are utzik ri Dios. Kategori, we tzik ri, kichakuni guk ri ish kohone lab. Rumal rech che ri ish, isha chalashik, Shibano kheri khas taqri etiosh winak rech ri Dios pari Cristo Jesus pari Judea re ish kok ashiriqo rumal kechri i winak kheri khas ri shikirqri e are kumal ri e a judio e are wa we winakri ri shikikamisa khri khawshel Jesus eri e qashalu tsikhri Dios e are wa ri shikibank ash qechri ukh ri Dios mang eustakh kerilo ri e are Eki kulel ronohel winak. Aretak kukki qateh ri uch, che uyaik ubishik ri tzik, chikech ri winak, che manhunam taqa kohonik kuk, arech kori kikolo tahem. Shahekuri, rumal weri, paronohel gahbal, tahen kikitzakatisak ri nimalak kimak. Katekuri, ri royo wal, shkak pakiwi, ri eare, arech kuk is tzik pakiwi. Katekuri, achalashik. Aretak chi uchachom rib kawachiwuk katekut man uchachom tarib ri kanima. Ruk ronohel kanima si balak shkak shkil chi humuli wach. Rumal kuwa shkak shukbe iwuk shukbuhe chi inwi in Pablo. Kitak mul shinkok nujukab chi kibek. Katekuri shukhu katek ri satanas. Genakut hachike kuri ri kayebal. Ri kagikote mal. Ri ukutbal kanimal chuwach ri qahoshel Jesus. Aretak chik beri are, wetamata ish kori ish, khenak ut, ish ri ish qaqikhil, e ish ri ish qaqikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal che man kakakita chik, che kakayek chi humul weri, kakak shkak amukab, che katukel kukkanak kampari Atenas. Eke katakubil le Timoteo iwuk, che kachalal uch, eto banel ruk ri Dios pari utzlahu tzik ri Kristo, arech diare, kuya ujukab, ეუკოვილი იკოჰონიკ არეჩმან კოთხუნჩივეჩ ჩიკუბანკებუკუშ პატაყრიკაშ ეიშ ასივეთამ ჩიარეგვა რიყეჭბალ არეთყჩირი უხ უხკოჩიკ ჩიშოლ რიუხშყიაუბიშიკ ჩივეჩ ჩიკიყრყნასი ბალახტაყკეშ კატეგორი შპენაკუტ გამიკრი რიხაჩაიგვეთამჩიკ ჩაკუხერი რომანჩერი ინ მანკინყიდაჩიკ კინგუიეხჩი ხუმულგვერი კინტაყუბირი არე არიშკირილარი იკოჰონეკ კინგუიეხჩერი კოჰოლიკუშ მატბაიშუცაყომპარი იწელ შახეკური რიყაჩაკ ვენემან უცდაჩიკ უბანომ კატეგორი ვეუჩანიმრი რიტიმოტეო კატერი კულიკჩიპარი იტინიმიტულოკ კატეგორი კუია უცლახტაყ უციხოლჩყეჩ პუირი იკოჰონეკ ეპუირი ულოყყებალიკუშ კუბიხჩერი იშ იკოლომჰუნ უცლახ ჩომანიკ პაყავირი უხ შუყუხე ჩერი იშ კიგვახ კიგვილყავაჩ ხეხასრი უხ ჩიკყახ კყილივაჩ აჩალაშიკ როგრე იკოჰონიკ რი უხ კგოხიხუნ ყაჯუყაპ პარონუხელ ყაშიპრიკილ ეპარონუხელ კეშ კყარიყო კამიკრი რი უხ კოჰუნ კაკლახ ყაკასლიმალ რომალრეჩ ჩერი იშ სიბლახ უც იშკანახინაყ პარი აჰავშელ לקס קוק קוק קווינגו שאוצלחו מולג'שיניק קרבנצ' רצ'רי דיוס פיווי ריאיש רומל רצ'רו נוחל ריקי קוטמל קיה איש שקאצ' צ'וואץ' ריקה דיוס צ'יצ'קאב צ'יבקיך קקטאצ' רצ' הרצ'רי אוך קקיל צ'נא איוואץ' אישה חקורי קקיינה קחצה קטיסח נא ריקרח נא פרי קוכוניק צ'יירת ברי דיוס קטט של קחו של חיסוס כמו בירי יקבי צ'יווק איש קטגורי ראיש ריחאו של קוק אירי סחת בה אקישו הוא נמחת בה פרי לא קוקבה ליקוש צ'ירו בילום תקיוויב הרי לא קוקבה ליקוש קוק קונוכל חיחסרי לא קוקבה לקוקוש ריאוך צ'יווץ' איש ארץ קוקוכי וצ'וקאב ראי גוונימה פרי תיוש לך כסלמל צ'וויץ' רידיוס ריקטת של פרי עובד בלו לוק ריחאו של חיסוס קוק קונוכל יאותיו שלך תקווינק. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 4. קטגורי, אצ'ל השיק, ריאוך כקטת שיוויץ' אקקקוך קצ'וקב פריחאו של חיסוס, ראיש שיקולך ריקציך פוויריק אסלמל, שיקקח צ'וואץ' רידיוס. קטגורי, כמקרי, שיק אסלמנוק, חיחס גורי, שנימרת בה וואץ' גורי פריק אסלמל. ריאיש, אוסרת המשיקי בנומרי ופישאבר יחאו של חיסוס, ששכחה שיח צ'יוויץ', קטגורי, הרווארי אורי יבל רידיוס, ריאות יושרי סשיקי ויב, מבן ריצל תקחסטק. רחאו שיק צ'יו נוחל איש כי ותמח, וכמיקו בירי יבקיל, פריטיוש אוסלח כסלמל. אמישצח פריצל כסלמל, חיחס כי גיבן ריאני כחצ'יק, צ'יקו צ'יחון ככהוניק, שמקטם תוואץ' רידיוס. שישול ראיש, מטבקו חון כקש פווי רירה צ'לל, אונצ'ה כוסובו רירה צ'לל, ריחאו של קויאנה וכוכבל ווארי, חיחס שייתה ובישיק צ'יוויץ', אישוכוכש ככוכך כצ'ואב, צ'צ'ובאני גווארי. רומל רצ' צ'רידיוס, מנשוכו סיקיך תפרי יצל כסלמל, שרשוכו סיקיך פרי תיוש לך כסלמל, שחי קורי, וכוכון קרצלך קוקיאגו ביווארי, מנקרצלך תח, מנקוקיאק טובי חונגווינק, שאני הרי קרצלח, הרי קוקיאק בי רידיוס, צ'יקובן סיבניק צ'יוויץ' פריטיוש לך שרוש לבשל. מנרחאו שיקטח, צ'ריאוך קוחציבן צ'יוויץ' פווירי לא קוקבל כאוש, צ'יקישול ריאה צ'לשיק. רומל רצ' צ'ריאיש שיוויתה מהגווירי, צ'קסרוק רידיוס. קטגורי, סיבה לך עוצו בניק קיבן ווירי, קוק קונוכל ריאה צ'לשיק, איח מסדוניה. קטגות, קטת שיוויץ' השלשיק שקס שיבנה בה קס ששנה באחוק פרי וציל שיצוקוך יקחיל פרי חמרי ללח כסלמל רוק הקישוק איל צ'צ'ובניק רונוכל יצ'ק שישצ'קון בה רוק ראי יקב חיחס וכתחנינק שיוויץ' רוק וווירי ראיש כוכי חון אוצלח יקסלמל ראי צ'יקיוויץ' ריווינק צ'מן אקות איווק קטגורי מנקות חון גווינק ראי רחאו שיק שיוויץ' אצ'ל השיק, ריאוך מנקחתך שמנקותי ותם פקיווי ריאקאו מנקיב. Makashawi wanimahe hasri enik ahta kuinakchik, chemankota ke yebal. Rumalchewe, kakohocheri Jesús shkamek, katekori shkastahuwach, shokohe, riaguinakche ke warpari rutsilri Jesús, ri Dios, ke uk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsiri ahaushel. Riuch winak, chikuk kasik, riuch onari takchik, petikri ahaushel. Mankuh nab yaktari, chikiwichri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arkangel. Rukri kutbal, chikuyanari utomri Dios. Ridios kushuli ulokri, chiparikah ulok, erishekam rumalri Cristo. Areke kastak kiwichri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uch kasarikna, ri uch konakanak, kamuli kibrikuk. Ekuk kambiri puwitak suts, arech kakak ulahri ahaushel parik aki. Katekuri, henakuri, yakak olen rukri ahaushel chubek ich chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rik ich, Mangrakawshik takkins iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw igri ahaushel, kiperi rehaskun elak om chikpechakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahu tzil, emankotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tzel. Rehas takrik oshom kurikri ishok, chikrilna wach riral. Katekuri, mankeko wintari, kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik, mangishkot parik eum, arech sherihung igri, kishurika, hehaskupan hun elakum. Rumal rech chei wunohel riish, ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rik ih, riuh, mangurech tarichab, e mangurech tarik eumal, shahekuri, rumal weri, muhwurba, hehaski kiban rienik ahtakwinakchik, shanejok asalok. Echakachakhiqi chuwachri khastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuch, chiukhrechri pakih, chakakila bakib chrechri khastak. Chakakohoba, riukowirri kohonik, eriukowirri lokok ebal kush, echakakohoba, riukowirri eyebal chrechri kolotahim. Ridios manguyo omta chuwachri oyowal. Shane uhu yaom, arech kakarik, rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malachto ob, chkechri uch, arech, punetane, uch kasalek, on uchwarinak, ri uchchi uch kasalekri, shukriare. Rumal kueri, rahoshek chekia ichokab chrech rubilom takiwip, echekia kambal taknoch, chiwach, hehaski banchi ukamikri, katachiwech, achalashik. Kas uslach kilik kibano, rike chakunik, ekekos chishol riish. Ri eare, eare ek amaltak be, chiwach chuwach ri haushel. Eche ri ek ilik, chrech ri mang utstak. Chei wilik, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikibano. Chikas lemahu zil chishol, shokuhe, kata chiwach achalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chiyak chukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush rishak keb kanima kibanum. Chikilaba konohel riwinak. Kas chiwideh chemankot hun kutsalih, uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik. Arena be kas chishok il, rechri utzil chi rubilom takiwip, ech rechri utzil chikech konohel. Kas amak el chish kikotok. Kas chichawruk ridios paronohel kakbal. Para nohel kolibal chishmaltyoshin chrech ri Dios, areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri Dios lach ushla beshel. Miwetzelach uwach ri jetaku sipanik ri kashem utzich ri Dios. Shane arechinik ohro nohel chasuwach. Katekuri, arechik oloha chike ri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ro nohel itzel. Kas chishut yoshirizachba ri u Dios ri nima lach utzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi, ri ushlabal, ri ukushi wanima, eri bakil, kikol chuach riitzel chik apari upeti bal riqaoshel Jesus Cristo. Riare rikish sikinik manguk eshtri utzih. Eare are kbanawna weri. Acharashik shokuhe chish chawok chitapa kawich rechri Dios. Chiyahuni malak rutzil kiwach konoheri acharashik rukhuntiosh lak tzumanik. Sibalak ruk ronohel guanima kinta chiwech. Chechisik ihwe guhri chikiwech konoheri eachalashik. Chikanacht ba iguk riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontios each Tesalónica. Pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, que ye ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal rumali wech ish achalashik. Jejasri kasusuk il, ruman reche sibalak tajin kokowiri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, igunohel ish. Echi jujunal chishol ish. Katekuri. Riuj konimalaj kakgil. Igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri Dios. Rumal ri ichukab. Eri ikohonik patakrik esh. Epari itzel che tajin kikiyo. Rumal kuweri. Kukut narip. Ri sukilalaj ukatbal tzirri Dios chiwach. Pari kirik nawiri ish. Ri rutsilal ri rahawibal ri Dios. Arechik petik. Che ma rumal nak uwa tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usuk irri Dios, che kuya rik esh chikechri ke yo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich ikhigem rik esh, kuya nari chiwechri hamari lalak kaslemal, hachari uy om chikech ri uj. Aretak chikuk utnarib ri ahaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelib, Eruk riuchukab, pajunuhuluqab, katekuri, kukagisagna kiwachri manketam tawachri Dios, eri mankeniman tachrech ri utzlahutzihri kahaushel Jesus. Ri eare, kagisashna kiwach, ruk hunkashkolil chubek ichubesak, nachketasaponok chrech ri ukihil, eri uchukab ri kahaushel, aretak chikpina pari hunk ich, chiuk amikna, Riuk ihil kukri eutios lachtakwinak, yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrechri are. Katekuri, ri ish shishkohon chrechri katsihri uj, hena kuri pawehunk ihri. Rukwa wechomanikri, shokuhe ri uj, kuchau piwi rukri Dios, paronohel kahbal. Arechri re, utskuban chiwech pari usikinik, arech utskuban chrech ronohel ri irayibal. Ruk riuchukab riare, arechri ish kiban riutzil, ekas ish sakak pari ikohonik. Shahekuri, rumal kuweri, riubiri kaoshel Jesus, ki kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sha rumal riare. Jejas rikrak riutukob rika Dios, eri kaoshel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik. Riuj katawiri chiwech puwiri upet balri kaoshel Jesus Cristo e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishek iwip chuwach hojuntak ukale jisabal uwachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, on chuwach hunguk tzibam chikisik ish uwach ekip ishik chikech uj. Eche rumal ri ish kichomak chiri uk ihri kaoshel shaspetinak chik. Matbak ohon winak kish subuwik, pahun khasu wachne, chushena kanak, kpakchish nari ikokbal, eku kalakhisak narib ri itzela lakachi, ri ukohol ri sachpal ib, ri hunche are ri ikulel, ri kuwal isak narib, huwi ronohel khasu wach, che rukam ri ubi ri Dios, on ronohel ri kekhilashu wach, eche kopon nari are, kutuyi pari tiosh lahuk olibal ri Dios, eku kut narib che shas Dios wi ri are, Kas uts unatisashik chibna chiri in shimbihwa weri chiwech aretak chi shinkuhi guk. Katekuri, ری ایشی وی تام خسری شیمو وی نقریاره کمیک ری اره چه قس کو خالی خساخ نا اوچ ری چی باری و گاخ بال به او چنیم ری اواتالیک ری چیل و چاک کو بنو کته کو ری شقاریک تق چی کک امو بی ری شیمو وی نقریچ کو کود ری پری ری ای چیل اری اخوشل کسش نا اوچ ریاره.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ipuwi, are

0: Kisach nawi. Chike yo onchech hun has wash chemanketam taucholaj. He has rikash kech awaj. Heri narikash kirikna iare. Ri iare kikash kolihna ri rimansuktaj. Rumal resh chimansuktaj kibano. Ri iare ni malahutzil kilori etzelalaj kaslemal kirik pahunchik. Evinak chishokoli tahinak kir. Yaqil pari itzelalaj kikaslemal. Ekkaj chekiban itzel riish. Aretak chik kiban khunjeli kalaj waim ibuk riish. Nojinak ri kibokoch cheri makunik ruk achi ishok. Esi balak kirayik we makakri. Kiban khos tak khas wach. Ekekowin che kichakik ri etukar tak ushbal. Chiare ri puak benak kikush ruk. Ri eare ekiaksak kiban tajik. Aretak chik shkikiak kan ri utzalak be. Shkisach ubiki pariuberi balaam. Ri are che ukohol ri bosor. Chechas shulo okeh rimansukiltaj. Katek uri. Riare shas yahyatesh vi rumal ritzel ala huchak. Riare hunawah che mankota uchabal. Hunawah che ruk uchabal winak shukateh rikash uchabeshik ak ashel utzih ridios. Riare echaki ehtakuk ibal ha. Esus che ke ohurih ubi ni malak tak yakik. Chkech iare kolom apanok ri ni malak ekum. Kitzichoch nikach taktzich jeman utztach, ruk rakoch chiach, ruk has taktzich, kkach kikichak riwinak pari urayibal bakilal, e pari itzelk aslemal. Riwinak ri, iare arik ate, kikiyakan riwinak chesas eko pari itzelk aslemal. Ri iare, kikichich chkech wewinak ri, ritzokopinem, katek uri. Ri iare echatil pari man utztach, rumal rech, chehun winak, Hatilik kanak kanok ruk rihas wash chek chakam puwi riuk aslemal. Rumal rech, weshi animag nachu wash ritzel rech we wachulew. Aretak che shkichob wash riunohibal riahaushel e kolonel Jesus Cristo. Katek uri, kebeche humul pari itzel e ke uchak chiri itzel. Riukamul kik aslemal ri, sipalak itzel chinari chuwash rinabe kik aslemal. Are uts ri chkech. Wetamata shketamah wash riube risukil shketamah nak katekuri kikiyachi kan humul ripishap cheshkikamo kukri areri shbantah rinohibal tzich chekubi heri
1: Ritzi ktsalich chech utihikri ushap erihun atit ak chech chachtahrih kubalkat lachiri parishokol
0: Segunda de Pedro, capítulo 3 Loklachtak achalashik Arewa riukap tzibanik chekin tzibach chiwech, pawekiep tzibanik ri, rikinnatach chiwech, kuach kinkasuch chiwech ri ish ri utzalach nohbal, chinatach ba rihastak uwach, chiocher kanok shkiya ubishik chiwech ri etioshlachtak ashal utzich ri dios, erikipishab ri euapostolos, chesas are upishab ri ahaushel e kolonel. Nabe are chiwetamach cheparikis baltach ich rech we wachuleu, Kebe paihohun ri, chekiketzebeh wach ri riwinak, echiare kikterembeh ri rikirayibal. Ri iare kikibih nari. Hawik owi ri upetbal che uchim, shanechi pariukikamikal ulok ri akatat, ronohel has wach, heri kanahinak kanok has pariumahibal ulok ri wachuleu. Ri iare, mankkahtah ketamah che oher kanok kohunchik kah, ehunchik wachuleu. Cheshas pari unik yahal, echirumal riha, shelulok ruk riutzig ri dios. Eshokuhe rumal weri, rihun wachuleush sachu wach pari hun kalaj. Katek uri, rikaj eri wachuleuk okamik ri, chirumal ritzig ri, shtokan wach e kolom kanak chesh rikak chi pari okih rikatoh tzig, e pari kisbal tzig pakiwiri e itzel takwinak. Katek uri, ishlok alak tak achalashik, Unhas uwash cheshas rahawashik wi kiwetamah riish, chuwash ri ahaushel, hunkih he has mil hunab, e mil hunab he has hunkih. Ri ahaushel mankbeyetahta cheuyaik ri hastak cheubim, he has ubishik kibih ehohun, cher yarek bitahik, shaner yarek o ukochonik kuk, krach chematak ohun kusach rib, shanyarek krach chekonohel kikesh naki chuwash ri utzil. Riuk ich ri ahaushel, kpena ri he has hun elakum, pawe hun ich ri ריקח נימלך כחנין רי, אקסאצ' וואש רי, ריחסטח צ'קחולו פריקח כחר וואש רי. רי וואש אולו, אירונוחל ריחסטח וואש כאוצ' וואש, שסק כתו ביקרי. רונוחל וואו יחסטח רי, שסק סאצ' וואש ווא. רוק ורי, רי איש, רחוושיק צ'קוח ונטיוש לך יקעס למל, אק כוחי רי איץ' אוהם רוק רי דיוס. כי בייך אקי כובישתך ריו פטבל ריו איכיל רי דיוס, ארתח כבנתח ורי, ריקח כחנין רי פריקח, אקסאצ' וואש רי, ריחסטח צ'קחולו פריקח, חרנה וואש רי. קטק וטריאוך, קיים חונקק כך, החונקק וואש ולאו חווי כחכי וי ריסוקיל, חכה סובים ריו צ'יניק רי דיוס. רוק ורי, אישלוקח, ארתח צ'י תחין כי בייך ורי, צ'יקוחו בה רונוחל יצ'וקב. ארץ רי איש, מן איש שוקול איתך ינקתך, אמנקות אחו ניצל פריקס למל, שני כשירי כתחוק פריחה מריל. ריו קוצ'וניק ריה חושל, צ'יבילה בה חכס קולותכם. חכס שוציבך רילוק עלך עד שלשיק פאולו צ'יוויץ', שציבן צ'יוויץ' פרינוכיבל צ'שייתך צ'ץ', שוקוכה. קוציבך ורי פרונוכל ציבניק קובנו, חווי קוביך וחונציך פווי וחסתך רי. כוחו חונטק חסטק פאוו ציבניק צ'שסק אש וצ'וביק צ'קקו מוואץ' כנח חונרוק אריווינק צ'מנקוטה ונוחיבל אהו צ'וקאפ שס כוחר ריו צ'ולחיל אשכוחי חוואק כיבן רוק ניקח צ'יק צ'ציבטליק ארוק ורי ריארה כיסאצ' קיפ קטק ורי אישלוק לך רי איש צ'י וטעם צ'י ורי צ'צ'חיך ביוויב צ'שיביך ביוויב ונה רוק כון יצל רייבל ריש קיצק ריצ'וקב. צ'שקיבה פריני מלאך סיפניק, אפריונוך ריחה חושל, איכה קולונל חסוס קריסטו. צ'ש בריארי ריחיחיל כמיקרי, צ'יקה פריוכיח ריחונליק, אמן.
1: רינבי ובוך רישואן, פרימרה דחואן קפיטולו אונו. ריקו פרי ומחיבל, צ'שקטה ריאוך, צ'שקיל ריאוך רוקטק ריקה ווקוץ', צ'ירי אוך שקמאי וואץ', צ'ירי אוך שקצ'ה פרוקריטק חקאפ ריציך רץ' ריקס למל, רומל רץ' ריקס למל, שוק על החיסך ריב, צ'קוואץ' ריאוך, ריאוך שקילו אישקיה ובישיק חכס ריליק שקבנו, ריאוך כקביך צ'וויץ' וכונה ליקס למל ריק, ריארי צ'קוואץ' ונקח ריטצ'ל, אישוק על החיסך ריב, צ'קוואץ' ריאוך, ריחסטק וואץ' צ'יריאוך שקילו אשקתו, ריאוך קקיה ובישיק צ'יוויץ', ארץ' ריאיש שקוכה, כמון ריקוכי, כשקוכי קוק ריאוך, איריאוך וכאופה וציל רוק ריטת של, אירוק ריאוק אוכל חסו קריסטו. ריאוך קסק קצבח רונוכל וירי צ'יוויץ', ארץ' צעקתלך ריקקיקות המל. קטגורי, הריוא ריציך צ'יריאוך שקטה צ'ירוק ריארה, יצ'ירי אוך קקיה ובישיק צ'יוויץ', רידיוס סכיל ריארה, מנקות קקום פריארה, ורי אוך קקביך, צ'יוך קופרה וציל רוק ריארה. קטגורי, רי אוך אכבנק פריק אקום, רי אוך אכבנל ציך רי, אמן קקבנת ריסק על החציך. קטגורי, ורי אוך אכבנק פרי סכיל חירי חצ'ה ריארה, צ'יקו פרי סכיל, ריאוך חונם קוואץ' רי פרי אוציל אירי וקיקל רי וכחול חסוס כוחוץ' אך צ'ובך רי צ'וואץ' רונוכל מקח וריאוך קביך ריאוך מנקות קמק וכסצ'נק רי ריסק על החציך מנקות רי פקנימה וריאוך קקיהו בישיק רי קמק ריארי מנקוק אשת רי רי וציך איסוק עלך רי ריארי וסצ'נה רי רי קמק אקוחוץ' אך צ'ובך נרי צ'רץ' רונוכל ריצל קוקוק. וריאוך כקביך, ריאוך מנקות וכמקוננק, ריאוך אך בנלציך כקבן צ'רץ' ריארה, אריוציך מנקות הקוק ריאוך. פרימרה דחואן קפיטולו דוס. אהלכת כוול כוול, ריאין כנצבח ורי צ'יוויץ', הרץ' ריאיש מנקיש מקונתך. קטיקות. ויקוחון ווינק כמקוניק, ריאוך כוחון כאשל קציך צ'וואץ' ריטצ'ל, ערי רי חסוס קריסטו, ריסוק עלך ובנתחיק, ריארי, ערי טבל תקופ צ'וואץ' תק ריקמק, מנשיווי תצ'וואץ' ריקמק אוך,
2: Shane shokuhe chuwach ri kimak kech konohel ri wachu leu. Ruk wiri ri uq ketam chika hachob wach ri are. Wiri uq kakakoltak ri upishab. Ri hun che kubik. Ri in wetam wach katekuri. Mkukolter tak upishab. Ri are hun ahban al tzik. Eri sikalak tzik. Mkota par ranima ri are. Katekuri. Hachin kukol ri utzik. Qastig nakuri chit aqatinaq pariranimari loq aqbalu kushri dios ruk wiri ri uqetam chiri uqo pariare hachin kubir che haqal pariare shuquhi rahawshik khirik binik khacharik bin riare ishloq alakh ri in min kintibakh takhun kak pishab chiwech shani kintibakh unukher pishab chiwech chiri ish shikamo chipar umakhibalu loq We khuno khair pishabri areri tsikh che shitar ish. Katekut, ti in kintiba khunkak pishab chiwech. Kastikh nakut chik ak chiwech ri ish, ek ak chrech ri are. Rumal rech chiri qekhum kelubik iri kastikh saqil. Kchublinik chik. Hachin kubik chik opari saqil. Katekur ere krah ri itzel chrech ri rachalal. Ri areri kanikhnak kanok pari qekhum. Achin ku loko qehri rachalal, kanikhnaq pari saqil, iriare mankota ktaqik. Katekuri, hachin rikrah ri itzel chrech ri rachalal, kanikhnaq pari qiqum. Kbin pari qiqum mretamtak khawikhek bewi, rumalrech chik ok qiqum chiru wokoch. Kintibak chiwech ri ish, ish yalaktaq wal kwal. Rumalrech chish chupu wach ri imak rumal ri ubi iriare. Kintibak chiwech ri ish, ish tat chel, rumal rech, che ri ish iwetam uwoch ri are, che shas are ri are par umakhibalu loq. Kintibak chiwech ri ish, ish alabom, ish alitomab, rumal rech che shish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish alaktak ak alab, rumal rech, che ri ish iwetam uwoch ri tat chel. Ish nutzibam ri ish tat chel. Rumal rech, chiri ish iwetam uwoch riare, che siko pari umakhibal. Ish nutzibam ri ish alabom, ish alitomab, rumal rech chiri ish ishko. Iri utzik ri dios kanikhnaq iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi logok ech uwoch ri uwocho lew, iri khastak uwoch chik o chuwoch riare. Wikohun winak gu logok ech uwoch ri uwocho lew, ri logok ebal ukoosh ri dios, Mankota pariare. Rumal rech, chiro nohel rehasta uwach ko pare uwachu lew, ribakilal, chekrah ri itzel ri wokochach, chekrah ri itzel iri unimal ri qinomal. Men pitnak tak ruk ri tachel, shane pitnak churi uwachu lew. Ri uwachu lew, ruk tak ri uraibal kakash uwach, katekut, hachin ri kukam ri uraibal ri dios ri are, Shas pakhunalik khekiri. E alaktak akalab, pitnak rik isbal kakbal riish, si tochek pitik khun itzel Kristo. Kategori, si balak ikiri itzel Kristo e pitnak chik. Kategori, ruk wiri, ri uq ketam chi uqkochi pari kisbal kakbal. Ri eare, si elu lokchi pari ekatinamit. Kategut, ri eare emmanik otekuk ri uq. Ri eare weta iko kuk, ri eare eshe kanak nakuri kuk ri uch. Katekut, rakhawshik chikhiri kikulmatakik, arech kalakhanik chimen konoheltak iko kuk. Katekuri, ri ishikam ri khionsanik, chepitnak ruk ritiosh lakubantakik, e iwanohel kori inohibal. Ish nutzibam, menshata rumal rech chiri ish, mata wetam risa kalakhtzik. Jane rumal rech chiri ish iwetam risakalakhtzik, e rumal rech chimankota huntzik talk peruk risakalakhtzik. Hachin rahmnaltzik we manareri hunche kubik, chiri Jesus manaret ri Kristo, ri hunri areri ri itzel Kristo. Chiman retamta uwoch ri tatshel eruk holshel, ri hunche man retamta uwoch ri koholshel, shokuhe man retamta uwoch ri tatshel. Ri hunchi retam uwoch ri kohol shel, shokuhe retam uwoch ri tat shel. Kategori, chiwech ri ish, chishitari hashtag watch chipare umahibalu loch chkanahba kan ibukri ish. Wik kanah kan ibukri ish re hashtag chishitapre umahibal shokoheri ish kishkanah kan ri parik oholshel y paritachel. Katekuri arewari hashtag watch chiriare shubih chikuyanari chiwech. Rejuna likalak aslemal. Shinwah shintibah wiri chiwech. Pakiwiri eare chikkah kishkisuburi ish. Katekuri chiwechri ish. Rijion sanik chishikamri ish. Chirukri are kanichnak kanok ibukri ish. Eman rahawashikta chiwech chiri ish. Kohun ahtihoshel chiwech. Katekut rumalre chirujion sanik riare. Kukutro nohel hashtag watch chiwech. Iwiri sakalaktsig imintigtaltag. Hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach. Chishekelba ruk riare. Henakut ishalaktak walkwal. Kamikri chishkanahokba ruk riare. Arech aretak chik. Kukalahisahrib riare. Riukkask kubi rikakush. Iarech mkuk ishtag, rumal rechen na kukkowi chech riare pari upitibal. Wiri ish, iwetam chi suk riare, chikmaba ukab chi ronohel riwinak rikubon risukil. Alashin na kulok ruk riare. Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe, rilok okebal ukush, rishuyari tachel chkech, arech ukral kual ri Dios. Chachkech. Katekuri, wiri shas kastihui. Wiri wachuleu, manretamta kawach, are rumalri, che manretamta awach riare. Ishlokalah, kamikri, riuh uhralkual ridios. Katekuri, rikuhushna, mahaku kalahisahrib. Riuh ketam, che aretakchik pitik riuh. Uherinari, he has riare. Rumal rech, chiri uj kas kekil nari uoch riare, kas hachari ubantajik. Rijunchi kreyeh riare, riare kubon nari, chirrib je kas riare, che kas suk. Rijunchi kmakunik, shokuje kmakunik pari itzel. Rumal rechi itzel rimakaj. Katekuri, ri ish iwetam chiriare, shukalahisahrib, arech kuchup uoch tak rimakaj. E pariare mkota hun makah. Rihunchik kanahruk riare mank makuntah. Rihunchik makunik manrilomta riare e manuch obomta uwech riare. Ish e alakta kwalkwal mata kohun winakchik kishukoh pare itzelbe. Rihunchik uban risukil riare sukri jehas riare chesuk. Rihunchik makunik petinakulok tsaruk rikashtok. Rumal rech, chirik ashtok kmakunik kas par umahibalulok. Riuk hol ri Dios, shuk alahisahri, arech kubulir riuchak rik ashtok. Rihunche alashinak kasruk ri Dios, mankmakuntah. Rumal rech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mankkowintah kmakunik, rumal rech che alashinak kasruk ri Dios. Pawiri, ri ishi wetam kiwoch ri erelkual ri Dios. Irir el cual ricashtok. Rijunche mancobanta risuk, manpitnakta ulok ruk ridios. Shokoje, rijunche manculok okehta rirachalal. Arekuari tir chishitari ish kaspar umahibal ulok. Rahaoshik chiri uj, kakalok okekip. Emekabano, he has shuban rikain. Chiriare, shasre chritzil. Shahirikut, shukamisah rirachalal. Has kuche shukamisah riare. Rumal rech che itzel ri uchak. Katekuri ri uchak ri rachalal suk. Mishbihba iwi. Ish e achalashik. Wiri wecho lew krah ri itzel piwi. Ri uch ketam. Chiri uch. Shuk ashchi pare kamikal. Y shuk ash pare kaslemal. Rumal rech che kekelokakeh ri ekachalal. Ri hunche menkot lokokebal ukush. Kanahkan pari kamikal. Rihunchi krah ri itzel chrech ri rachalal. Riare hun kamsenel ri. Iri ishi wetam chihun kamsenel منقوتاري خونالیک کاسلمال پاریاره پاوری ری او شقتما خاصی لوققبالکوش چیریاره شویاری او کاسلمال رشتو قبیسبال قوچ ری او شخکوری رخوشیک چیری او کقیاری قک اسلمال رشتو قبیسبال کیوچ ری ایچلاشیک ویکوخون چیکوری او قینومال رچ ووچو لوری کاتیکوت گریل رچلال چیک او رخوشیک ikuts apigri ranima chuwach lakkanahnan ri ri loqoqebal kuush ri dios pareare ishe alaxta qualqual muhloqonik shaqruq ritsih un shaqruq riqachi shane chuhloqon ba ruq riqachak eruq risaqalaxtsih kategori paweri wa keqeta mahwi chiri uqoqo parisaqalaxtsih i utri riqanima chuwach riare wiriqanima كوينيك كوبن قطوخصيخ باقاويري اوخ رومال ريج چيري ديوز اريني مالاخو بانتخيك چووچ ري قانيما ايرياري ارتام رنوخيل ري خاستاق اووچ اشلو قلاخ ويري قانيما من كوبن تقطوخصيخ باقاويري اوخ اوخوط چووچ ري ديوز كاتيكوري رنوخيل ري خاستاق اووچ چيكا قطاچ ريج كاقاك امناري ويري تساروك رياري Rumalre chika kakol rita kupisha eke kabano chuwoch riare hachikeri ut chuwach eare wari upisha bri chukkohon ba chirubi ri ukhol Jesucristo e chaklok okeh baqi khiri hachari pishab shuyach qech kategori hachinku koltak ri upishab kanahruk ri dios iri dios kanahruk riare iruk wiri ri uketam chik kanahkuk ri uk رومال ري وشلاب شيل چشوياري اره چقيچ ري اوخ. Primera de Juan, capítulo 4. Ishlo قلاخ ميترنبغ شاق رنوخيل وينق شانقاس اوتسريليك چيبنا ري كوش لبال اره چكيويلو وبيتنق چيروك ري ديوز رومال ري چي اكي ايتسيل قاشل تق اوتسيخ ري ديوز اپتنق چي چوري واشو ليو باوري ri ish kuyao kiwete mah ri rush labal ri dios. Ronohel ush labal, che kubir chiri Jesucristo shpe pari bakilal, ri are pitnak kasruk ri dios. Ronohel ush labal, che men kuyata ubishik ri Jesus, ri are man pitnak taruk ri dios. Ri are ri, are rush labal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are kpenari, katekuri, kamikri, ri are kochi chuwachuleu. Ri ish ishalaktak walkwal. Ri ish ishkoruk ri dios. Ish ish chakin chkish ri are. Rumalres chiri hun chiko iwuk ri ish ri are. Are ni malak china chuwach ri hun chiko pare uwachuleu. Ri e are erech ri uwachuleu. Rumal kuri kikia ubishik ri khastak chirech ri uwachuleu. Kategori ri uwachuleu kutari kitzih. Ri uch. Ukoruk ri dios. Hachin ri tamo wach ri dios. Kutari ri qastig. Hachin ri mankota ruk ri dios. Mankutata ri ri qastig. Bawiri. Ri uch ketamak wach ri ush labal. Rech ri saka lakhtig. Eri ush labal rech ri tigtal. Ishlo qalak. Chqalakok ekba chqabil takqib. Rumal rech. Che lokok ebalu kosh ri dios. Eri hun chik ori lokok ebalu kosh. Shale shulok chiruk ri dios, eretamo wach ri dios. Ihunche mankota ri lok oqebalu kush, man retamta wach ri dios. Rumal reche ri dios, shas lok oqebal kush wireare. Kategori, pawiri, shukalaji sahrib ri lok oqebalu kush ri dios chkech. Che ri dios, shutak ulok chuwachu lew, ri shahun chi ukhol arech ri uch kukkas leman pariare. Kategori, are wari loqoqebal kush. Munaretaj, chiri uch shuk loqon chech ri dios. Shani are ri are, chi shuk loqoqeh, eshutaku loq ri ukhol, hexas juntabal tqoq chuwach ri qamak. Ishloq alaj, wikiri ri qaloqashik shuban ri dios. Shukuhe, rakhawshik chikiri u loqashik qib ri uch. Mankot khun winak ri long wach ri dios. Wiri uch qaloqoqeh chibil qib. ri dios kanak kuk ri uch, shakhe kuri tzakatri ri loqo qebalu kush, kuk ri uch. Pawiri, ריוח קטעם צ'ריוח וכנחנק רוקרי ירא. ארי ירא חוק ריוח. צ'שו ירא רושלב של צ'קאץ'. קטגורי. ריוח קילום יקקיהו בישיק צ'ריטה צ'ל שוטה קולוק ריוק אוכל חכס קולונל רצ' ריוח צ'ולאו. חצ'ין ריקו ביך צ'רי חסוס. ארי אוכל רידיוס. כנח רוקרי ירא. ארי ירא כנח רוקרי דיוס. קטגורי. ריוח שקט המח צ'רי דיוס וכולו קוקם. אירי אוך שוכחון צ'י צ'וירי. לא קוקבה לוקוש רידיוס. ריחון צ'ק כנח פרי לא קוקבה לוקוש. ככנח רוק רידיוס, אירי דיוס רוק ריארי. קטגורי. רוק וירי נמלח שצעקתיק רי לא קוקבה לוקוש קוק ריאוך. צ'ירי אוך ככוחי ריאו קוויל כנימה פרוקיך ריחתוך ציך. רומל רצ' צ'חרי חס ריארי שוכוחי אוך, חרירי אוך צ'ווה וצ'וליו. מנקוטה שיבריקיל פרי לא קקבל קוש. שנרי צקת הלך לא קקבל קוש. קרסח רי שיבריקיל. רומל רצ'י רי שיבריקיל, הרי קריל ריקש. הריחון צ'קוש החריב, מן אופנינקטה פרי צקת הלך לא קקבל קוש. רי אוך שוך לא קוקן בה רומל רצ' שערי נבא שוכו לא קוקח ריארי. וכוחון ונח קוביך. ראין כן לוקח רידיוס. קטגורי. קרח רי אצל צ'רץ' רי רצ'לל. ריארי אחון ונח אך בנלציך רי. רומל רצ' ריחון שמנקו לוקח תרי רצ'לל. צ'קרי לוואץ' מנק קווין תח כו לוקח רידיוס שמנלוק תח קרי לוואץ'. חנק עוד. חק עמום ריחון פישב רי. צ'ירוק ריארי. הצ'ין כו לוקח רידיוס. שוכחי כולו קוקח רירה צ'לל. פרימרה דה חואן, קפיטולו 5. ריחון צ'ק כהוניק צ'רי חסוס ערי קריסטו, על השנה כולו קרי שעסרוק רידיוס, החצ'ין כולו קוקח וואץ' רישל כואלניק רירה. שוכחי כולו קוקח וואץ' רי ריחון צ'י שעלש רוק רירה. ריאוך, פאווירי כקטמה חווי צ'ק כלו קוקח רירל כואל רידיוס, וכקלקוקח רידיוס, וירי אוך כקבן תקרי ופישב. רומל רצ' צ'ערי ווארי לוקוקבל כוש צ'רץ' רידיוס, צ'ק חקול ובניקרי ופישב. יריחי תק ופישב, מנחו נקן תצ'קץ' אוך. רומל רצ' צ'רו נוחל רי על השנק ולוק צערוק רידיוס, כצ'קן פווירי וצ'ולאו. הריש צ'קניק פווירי וצ'ולאו, הרי ריחה כוחוניק. הצ'ין קוט קצ'קן פוויר וצ'ולאו, ומם ערי רקוכו צ'ירי חסוס ערי וכוחול רידיוס, ערי ריארי, רשפטק רומל ריחה ורומל ריקיקל. ריחסו קריסטו, מנשיו את השפטק רוק ריחה, שענה שפטק רוק ריחה וריקיקל. קטקוט, ערי רושלב של קויה ובישיק ריציך פוויר ריסקלח ציך, רומל רצ'ה ערי רושלב של ריסקלח ציך. קטקורי, יושיב ריקייהו בישיק ריציך פווי ריסקה לחציך. ריאוש לבשל, ריחה ריקיקל, איכונם ובישיק ככביך צ'י יושיב. וריאוך ככקם ריקיציך ריווינק, ערי נמלך ובנתחיק צ'נרי וציך רידיוס. רומל רצ' צ'י ערווה ריוציך רידיוס צ'י אוי אום ובישיק פווי ריוכחול. ריחון צ'י ככחון צ'רש ריוכחול רידיוס, שסק אווי ריציך רוק ריארי. ריחון שמקחון תצ'רץ' רידיוס, קובן אכבן על ציך צ'רץ' רידיוס. רומל רצ' שמקחון תצ'רץ' ריוציך, צ'רי וציך ראוי אומו בישיק רידיוס, פווירו כוחול. הרק וואווה הוא יאומו בישיק רי. רידיוס הוא יאום צ'קש יחונה לקלח כס למל, וכס למל רי קוליק רוק ריו כוחול. ריחון שקורי כוחול של רוק, כוחי רי כס למל רוק. ריחון שמקוטה רי כוחול של רוק, מנקוטה רי ריקס למל רוק. ריאין שנצבח ורי צ'יוויץ', צ'יוויץ' ריאיש צ'יקישכון צ'רץ' ריאובי ריקוחול רידיוס, הרץ' ריאיש יוויתם צ'ריאיש קורי חונליק ייקס למל, פאווירי קווי ריקובי סיבל קקוש צ'רץ' ריארי, צ'רי אוך, וקוחון קקטע צ'רץ' חכס ריקרח ריארי, ריארי קוטה ריקציך. קטקוט. וריאוך קטעם צ'רי ירא כותה ריקציך פרנוכל ריחסתק וויץ' צ'קקטע צ'רץ'. ריאוך קטעם chiki atah nari chqech ri shqata chrech ri are wikohun winaq krilo hun rachalal chikmakunik katikut mankrukah tawbi pare kamikal chichawba ruk ri dios y ri dios kuyanari rikasle mal chrech ri rachalal man ustari kbanch awen pakiwi ri are cheke makunik emakah kiukambi pare kamikal rumalrech chik ohun makah chek kamano bik pari kamikal puwiwe makahri man kimbihtah chera hawshik banch awem rukri dios ronoheri tsel chi makahri katekut ko makah chemen krukah tawbi hun pari kamikal ri uketam ri hunche shal kualashik chi rukri dios man kamakuntah ri hunche shal kualashik rumalri dios kukolri riare eri itsel man kota ukowinem puwiriare ri uqetam chiri uqshas uqrech ri dios erronohel ri uachulew kochushi ri uqowinem ri itzel ri uqetam chiri uqhol ri dios shpetik ishuyari nohbal chqech arech ri uqetamah uach rijun chesakalaktsik ri uqopa rijun chesakalaktsik pari uqhol chi areri jesus cristo are are riqas dios irijun elikalak aslemal Ishalakta kwal kwal. Chikoloba iwip chuwach riyasal wach Dios. Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin riyehwinak. Chech rinan ahaw. Echkech riral kwal. Chiriin ke in lokokeh parisakalaktsik. Man in shuwitarain. Shaneshokokhe konohel risheketamah risakalaktsik. Rumal risaq alaqtiq chik okuk riuk echek kanahkan ri pajunalik kuk uk kuk riuk kkanahik ri usipanik ri loqeq ebaluk ush ri nimalaj utzil rech ri dios che utatxel ri jesucristo ri okhol ri tatxel je jaz risaq alaqtiq ejeri jaz ri loqeq ebaluk ush ri insibalaj xin kikotik aretak chi xin riko chikxol ri awalkual Ejujun chkech chikik kaslemah risakalaktsik Jejas ripisha Chishakakam chiruk ritachel Katikuri kamikri Ginta chawech nan Wikintzibak chawech ri Menjunkak pishaptak Shaneri kokuk riuk Shaspari umahibalu lok Chakalokok ek bakib Chakashol riuk Ariwari rilokok ebalu kush Chikuk kaslemanik ruktak riupishap Arewari nabe pisha Hiri khasri wet amri ish chi pari umahibal ulok Chishk asleman ba pari lok ekbal kush Si balaktak etak chinala Si el ulok shas waral chua chulew Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo Petinak chi pari bakilal Arewa wiri ri akhtak chinel ri itzel Cristo Khas chichakik ba iwi bri ish Arech minkisach tari uachanik ri kachak Shane arech koji itba hun utzalah tohbal ukashel. Rihunchen nakh kbewi emen kkanak takan pari utzik ri Cristo. Mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kkanak kan pari tzik kkoji iritachel erik ohoshel ruk. Wik ohun kbe iwuk ri ish. Katikuri mankrukam te ulok witzik ri. Mikulah ba ri are pari itinmit imiyah hun rutzil uach. Rijun chikuya rutzil uach, xokoje junam uach ruk rijetak itzel kobano. Kneba, zibalak rajauxik ki kintzibak chiwech. Kintxomak che are utz che mankinbanta aweri ruk ritzibanik. Xane are kinweyehna, chiriin, kinbe iwuk, esahik uri kinkowin nari, kintxau xaz in iwuk. Are chri uk koji tzkatalak kakikotemal. Iki apan hun rutzi lawach, rirelkual recha om lahawatz. Riurosh ubuh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrech rilok alak gayo, chikin lokokeh riin parisak alaktsik. At lok alak, kinweyeh riin, chi utz at benak paranohel rikhastak awach, Utsu wach ri abakil, xokoxe ri awush labal. Rin, si balak sin kikotik kuk ri eachlashik che shepetik. Eche si balak ut ubishik shikbih ri sakalak atzik, rumalrech che ri at kori akas lemal pari sakalak tzik. Ni malak kin kikotik, aritak che ri in kin wetamak che ri ewalkwal kori kikas lemal pari sakalak tzik. Atlok alak, ri at ut ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, Kneba riare ekashlan winak. Riare kiya omu bishik riloko kebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat utri kabano aretakchi kaya chkech ri rahaushik chkech parikibe hechas rikrah ri dios. Rumalreche rumal ribiyah riare shebek emenkot hun hasu watch kikamo kuk riare chirrimna judiostah. Shahekuri Rahawashik chiri uch kekak ulah wewe nakri. Are chiri uch kuchtoban kuk ri eare parikichak chikusuk mashik ri sakalakzik. Riin, shintiba hun wuch chirech ri komontiosh. Katekuri ri diotrefes, chiare si balah krah ri nabek olibal. Man krah tak kuchuk amo. Rumal kuri, are tak chi riin kinopanik, kastik kinatisah ri. Chech ri uchak tajin kubano, riare kubik si balak itzel taktzik pakawiri uch. Atikuri, rukwiri, shokoje mankrahtak ki uklah ri echalashik, eri hachintak kikah ki kikulah riare. Riare kerrokatak eke ukiya kubik parikomontiosh. Atlok alak, maban ri itzel, are chabnari utzil. Rihunche kuban ri utzil, kori ruk ri dios. Rihunche kuban ri itzel, man rilomta awachri ri dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwi ri Demetrio. Shokoje jeri ne kubih ri sakalakzik. Shokoje ri uch kakia obishik ri utzil puwi ri are. Eri at, awetam che sakalakzik ri katzik. Ri in si balak ikin guak kintzibak chawech. Katekuri, man kinguak takche kintzibak ru huntzibabal. Kinweyeh che man nakhtak chik kinbena kuri awuk. Kate kuri, kuyanari chiri uch kukhtzikhonik. Kkohi itba ri utzil awuk. Ri awachil kiki apan hun rutzil awach. Chaya apan hun rutzil kiwach ri ikkawinak. Chki khuknal kaya chkech chiruk rikbi.
3: Ri uvuk ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esikitalik, ri eloklach rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech to'ob isabal huach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri nimalach utzil, enimalach lo'oqebal kush. Ish nuloklach, ri in, sipalach kuach shintzibach chihuech puwi ri kakolotahem, ewilom, Cherahawashik cheri in kimpan weri, arech kinyah huntzik rech ichuqab, arech ri ish, shaskikoh ichuqab paritokob isabal wach ri kakohonik, cheshapa humul shiatak chkech ri etyo shalaktakwinak. Rumal rech, chepak utalik sheokik chishol ri ish, ehuhun takwinak, chechi pari oher tzik hulok, ritzi batalik shokalak isah huek atok tzik ri, wewinak ri mank ota kikohonik, kik aslemah hun itzela lak aslemal ruk rinima lakusipanik rika Dios mankak ta uach rikun chi ahaw rika hawshel Jesus Cristo riin kwak kin natak chiwech cheri ish she tamatahi kiwumal weri chi pahunalik cheri ahawshel eritak chi she kolotak rumal are riwinak chuach riulew ri Egipto chichanim she ukamisak rikachintak riman she kohontak Atekuri ri angelib ri manshekanak takan parinabe kikolbal. Eshani arech kiyakan ri kachoch. Ewuhatim chikatena pari atohtzik rech ri nimalak ih. Ewuhatim pahunalika lahtak chutbal echi pauk ispalil tak ri ekumal. Eshokuhe ri Sodoma eri Gomorra eri tinimit che ekochu nakak chkech. Echachari e angelib ri shemakunik eshkak chik hunchi uach bakilal. Ri eare ejun kamabal noj. Kori katoxtzik pakiwi, etajin kik ashkolig hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuje ejeri nak ut wiwinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilan. Kiketzelak uach ri ahawinik, kikipich itzel takzich kech ri enimalak takkihil. Katekuri, rinimalak angel Miguel, are takchi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Manchukach tak shubih ri itzel atochzich puwiri are, shuwi shubih. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri eare kikiyo o e kikipich itzel tzich puwiri hastak, cheman kikich optak. Eri eare, ejeri hasri awach cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri hastak, chesi ketam wiri eare. Ri hastak ketam jeri, hasri kip antahik eare. Itzel baach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare e hunnima lak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim, kikip anoch kiwach nima lak konohel. Ri eare e hachas utz, che mank ota horon rukam, e shakheri ke uchumumeh ubiri kiakik. E hachache erech kisbal hunab, che mank ota kiwach. Kamulchik e kaminak, e chi e bokom chi pari urab ulok. E uketal rech ripolo, che kikichubak, ri uwakow kikishbal. E hachach imil, che kesachik, e che kepe pari hunalik, e nimalak e kumal. Ri enok, ri uk tatshel chuwach ri aanok ri adam, ri are ashel utzik ri dios, che shubik pakiwi.
0: Kamikri, ri ahawshel petinak ulok kuk ri eutios angelib, che sibalak ke kichibik. Arech kubana ri katok tzik pakiwi, nimalak konohel ri manke kohontak. E puwi ronohel ri shkibano, Wirik ashalak taktsir shkibir kubir yare, di akhmakib jaman ke kohontak.
3: Katek uri, di eare, ke wishwatik ke hilowik, ke pe pari kirayipar. Di upakichik kibir kashalak taktsir, kibir hun utsalak tsir, sharumal chik ohun kakah. Katek uri ri ish ish loklah, china tisak ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kahawshel Jesucristo. Ri eare shkibir chiwech, Pari ukisbal ri uachuleo, ke koji e jujun ri, che ke kitzebeh nari uach ri winak. E kikik aslemah ri, je jas krah ri itzel tak kirayinik. E are wari kikipan kash, e hachnel tak wachag. Ri e are e awag, che mankota kushlapal. Katekuri ri ish ish loqlag, che yaka iwi pari tiyo shalag kohonik. Che shchaw baruk ri dios pari tiyo shalag kushlapshel. Qas chikolo ba iwi pari loqoq ebaluk ushri Dios, chiwiyek ba ri loqoq ebaluk ushri qaxawshel Jesus Cristo, chiwachri hunalika lak aslemal. Chikechri kuban kepkik ush, rishak keyok karik, chiyaa ba ri utsalak chomanik chikech, ri enik akchik, chiyikolo ba chwachri aq, katek uri, ri enik akchik, chishibik ba iwi chikiwach, eshas shokuhe, chipakchik ba ri itzel tatsiak, Chetzil rumal riki bakil. Chretri are, chek kounik kushukol chuach ri makah, e chek kounik ish achchok kishukok chuach ri uqihil, peruk nimalak ki kotemal. Chretri are, rihunchi Dios, rika kolonel Jesus Cristo kahawshel, chetri nimalak ihil, nimalak chuab chi oher kanok, chikamikri, e chichube ich chube sak, amen.
1: Rikisbal uwuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riu ala jizanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upataninelab, ri hasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios, iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel rishrilo riare. Utsrich rihun chik sukih eriwinak chikik tatabeh witzig ri. Jehas tzig rech ashebal utzig ri dios. Eweken atisah parikanima ritzibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakach chik owiri kahbal.
2: Rishwanch kechri wokup komon tiosh rechri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Riare are iwir. Riare are chek penari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanachnak chuwach ri utim. El rumal de Jesús Cristo. Ri utzalak ataltzig. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Rini malak kin mal ri ejawinel rech ri wachuleu. Rikujul lokoq'ej y ri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri ujubanom. Ujun ajawibal kech chuchkajawib. Chuwach ri u Dios. Chuwach ri utatshel. Chech ri are ri ujijilanem. Ri kowinem chubek'ej chubesak. Amén. Chikamikri. Petinak ulok chushol ri taqsutz. Ronohel winak kril na uwach ri riare. Shokoje kril uwach riare chishuk ashek chichich. Katekuri. Konohel ri ejukat winak chuwach uleo. Kikis kikush ri chuwach riare. Genakuri. Amen.
4: Inri in alfa eri omega.
2: Kchari ahaushel Dios.
4: Riare are. Riare iwir eriare chekpenari.
2: Riajau cherajau ronohel has uwach. Riin inshuan, riini wachalal irini wachil parikash, pare jawibal y pare kochonik pari Jesús. Riin inko pare chakapuleu pari polou rech patmos, rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok pare wishlabal, pare uqig ri ajaushel. Katekuri, shintachwig in hunchabal chek chawik je has juntum ekubig.
4: Rehasu wache kabil riat, chatzi bahpa hunzi batalik wuh. Arech, riat katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
2: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchau wuk, e aretakchi shin sutihwib. Riin shinwil wukub chakbal rech qanpuak. Katekuri, parunik yahal, shinwil hun chichachaw kholachi, chi, ukohom hun rokorik ratiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che qanpuak. Pari uholom kosak tak wik, khekhas risak rismal chik, khekhas richuntew, riwokwoch khekhas ushak tak kak. Rirakan, khekhas hun khelikalak chich, che harinak esuk umarinak pariak ri uchabal khas uchokhebal rinmaqtakha parerik yak abuqab qobo qubchumin e paruchi keluloq khunchich chek ketenik ruk rikeb utseltmal kategori ri uchabal khas riqih chesi balakh chublinik aretaqchi shinwil riare shintaq churaqan khacha inkaminak kategut Shuyari rik yak aboqa panuwi e shubiq.
4: Mash e hawi, inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ik chube sa. Inri kowuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades. Chatsi bah bari hasuwa chavilo. Ri chihewi kamikri eri hasuwa chechik uchanim kpenari. Rini malaha watalik chechri wukub chumil, chechawil pari wikiaqab eri wukub chakbal rech qanpuak arewari. Ri wukub chumil e areri e wukub angelib kechri e wukub komontiosh. Eri wukub chakbal e areri e wukub komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 2
4: Chechri angel rechri komontiosh rechri Efeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukub chumil para ir a que abukab. Te areche kvin pa kini que ajalvi wukub chakbal rech anpuak. Te inwet amri achak, te akosik eri akoch onik. Te inwet amche mankat kovintag, que akoch ori e itzel takwinak. Te ad que akoch pari kashri e areche kikkoki etakonelab. Eri ad shari kori ki hosil. Te ad ko akoch onik. La manca kuitarik ashrumal rinubi in, e la manchat kostah, katekut, kiban katorzi pawi rumal reche kasachri lo oebala kush, che ko pari umahi balkanok, chnatar chawech rikolbal hawi atzakinakwi chak esha akush echachakuh rinabe achak wimanjeri kakmano kimbenari awuk arechkin halkatih rikolbal ri achakbal wakweri wimankak esh ri akush katekut utz chawech ri at kawetzelah kiwach ri enikolayitas chishokuheri in kiwetzelah kiwach Re arechik o ushikin chutata behbari tzirku bihri ushlapshel chkechre komon tiosh. Chechri chakanel. Imana rechku tihri che rechri kaslemal chik o pari paraiso rechri dios. Chechri angel rechri komon tiosh rechri esmirna. Chatzibach. Jewaku bihri nabe erik isbal. Re arechish kamik ek ohun kaku kaslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il. Knebari at atqinom wet amri tzel taqtzih kechri eareche eahudiyos kechachi kib. Kategori man eahudiyos tak. Shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchari kak ashkolihna. Kamikri ri kashtok ke ukeaknari pache ehohun chivechri ish arech kishiatak pari kash. Kategori ri ish Ikasholihna lahuk ihrech kash. Subchat kolokchik apari kamikal. Kategori kinyanari chawech, riketakik retzmari laholom rech kaslemal. Riarechek o ushikin, chutabari tzirku bihru ushlapshelch kechri ekomon tiosh. Richakanel mankushehta ribri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri pergamo, chatzibah. Hewa kubihriare, chekori chichruk chek ketenik ruk ke utzaltmal. Ri inwet amhawi at kanahinak wiri at, hela hawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patakri ukihri antipas. Risuk alak atal nutzik, cheshkamisash pari itinimit, hawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi, rihumal katinyahwi. Riat, yakolom ehohun winak chishol chekiktori utzihri balaam. Riareche shukut chuachri balak, riukohik hunk am chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos tak eesal huach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shukuheri at akolom pari atinamit ehohun winak, Chekikto huachri kitzihre e Nikolayitas. Chakeshaba awib, wemakakesha awib, chanim kimbek arechki inchohinok kuk wewinakri, rubrichich rech nuchi. Riarecheko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanel kinyanari ri awatalik mana chech. Eshohuhe kinyanari chech hunsak abach. Huna bach che tse batalik hun kak bi ach chuwach che mankota hun winach chobowik shuviret amrik amouri abachri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatsi bach. Chewaku bihru koholri dios. Cheri obokoch chechasu huluwik kak erirakan che chechas hun helik lach chich. Ri inwet amri achak. Ri logobay balakush. Ri akohonik. Ri apatanahik. Ria kochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Katekut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechechri jezabel, dihunishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu patanin elab, arech ke makun kugre dioses aretakchi, kiktihri tih, cherech tabaltopop, chkechri ehostak dioses, nuya omke oshib ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Katekut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehoz tak dioses. Henakut, rinkin kiaknawari are chokunchat rech kash. Chokokheri erach ilche ke makun rugriare. Kin kiakna pahun nimalak kash, evo man kikeshtari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, rialal kual. Rumal kuwaweri, konohelri ekomontiosh, ketamah nacheri in, wetam kipam eritakkanima. Kategori runohel kintohnari chivech jehasri ichak. Kategori ri ishche ish ahtiatira cheman kota wawe tzihi wugri, ri ishe mani betam tari nahalak bewi, ri ubantahikri satanas, e hask kbihri e are, ri inki bichi veche man kikofta hunchi e khan piwi, shuwiki bichi vech, cheri hastak wache kochi wuk ish.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Lok
1: chichelu lok chupan ri ish ishnu winak chiakan riare are chi ish man kokhit ri umak iwuk e man kokanta di uchak chiwih rumal rech sheri umak shumuli khrip chikaparika eri dios chnatakh chechri itseltak hastak shubano chitoho chech chi ruk ri upak chiakamul chechri itseltak hastak rechri are paripakhpal Hawije, shuk ehwiri u hastakriare. Chik eha kamul chechriare. Heri kik echech. Hehasri uk inomal. Eri urayinik utslahuk aslemal. Chiak echech. Echia itzelok echech. Riare kubih paranima.
2: Riin, intuyul chori ni malachtem. Kuchoma. Riin man in malkanta. Eriin man kinchoptari hasri uk ech.
1: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun ich, tsakri puwirik ash, itel chak chori utsumal, ryok ech isbal kush, eri wihal, ekportahri, rumal rik ak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chuk abri haushel dios, rishipnau at ochzik puwiriare,
3: sibalah keok annari, kehikikatna rumal riare, eri hawinel arech riwachuleu, ri eare. Chishema kun ruk are pare uqinomal. Are tekchi kikilnare ubukuwik ri usibal uqaq. Nakh ketaki uikan ri. Chech rumal rech cheke kishbihki. Chuwach rik ash kurik riare. Ekek bihnari.
4: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikoblak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katoqtsik pawi.
3: Riyak ayib erech ri wachulev. Kok ehna wachri ekibison nari chech. Ri ekanu pam takri huku. Kamikri mankota chehun klokowik. Ekan rech kanpuak. Rech sakpuak. Rech utalak takabach. Erech katin tatik takabach. Ekan rech lino. Erech kiak tuntuk. Rech shela. Erech escarlata. Ekan rech ronohel wach kok alak takche. Ironohel hashtag watch rich marfil. Ronohel hashtag watch rich utalaktak chi. Ronohel hashtag watch rich sak chich. Rich chich erich risak chok. Canela. Kokalaktak kayes. Kokalaktak kunabal. Mirra. Kok kol. Amaha. Aceite. Kah. Trico. Chikop rechekan. Richir. Riker. Hetak chich. Rilokom patan nihel echeri winakwi. Katekuri, richak tak watch, chesibalak kurayeh watch ri awalmariat, chinaksh bewich watch riat, eronohel rinimal ere utsil, shkisri chawech riat, emankota chehmul rikawil watch. Riyak ayib, cheshek inomarik ruk wiri, nak ketak ikanwi chech riare, rumalre chesibalak kikishek kibri. Cherik ash kurik riare. Si balak kok ehna watch ri, ekehik ihat na ri chech.
5: Ayum, ayum, rini malak tinimit, ukohom lino retiak, kiak tuntuk, erech escarlata, kukuh rikan lakpuak, riutsalak takabak, erikatsin satikalak takabak, chisha pahun kahbal shkis watch ronohel wenimal ri.
3: Ri iben sanel takri huku. Ri eare chike be puwi ri polo, ri winak rech tak ri huku, ekonohel kikchak pak rumal ri polo, nak ketak e kanwi chech riare, si balak kikre kakeh kichi, are tak chi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri kak.
6: Hachin hewa he haswe ni malak tinimit?
3: Katekuri, shikik ea kuleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hik khatik.
6: Ayum, ayum. Rinimalak tinimit. Ruk riuk aslemar ri animal. Shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup. Esha pahun kakbal shkis uwach.
7: Rikak chikikotok chrech yare. Shokokheri ish che ish tios ratakwinak. Ish takonalab. Ri ish pashal utzik ri dios. Romar rech che ri dios shupon katok tzik puwir yare. E shupon tokop chiwech ri ish.
3: Chichanim. Hun angel chen ni malach u kowinem, shukamo bi hun abach. Hechas hun ni malach abach, rech chokbal triko. Katekuri, shuk yakubi pare polo e shubich.
1: Khejas weri chishapahumul kikiakna bekri ni malakhti ni mit Babilonia ri are man humul tachek kiriqitahik
3: man ktatah tachekhumul ri rikokhom rikikokhomah ri arpa erikibish rikibishonik rikikokhomah risu eritum ri achakip rechronohel wachchak man kikut tachiri puwiri abi uchabal riabh hokbal triko manktatah chakhmul ri ri usakil ri chakhbal mank chuplin ta chakhmul ri pawi rikichabal ri chabala erichabali manktatah chakhmul ri rumal rech chiri e awakayib riat e are kanokri e ahawinel rech ri wachulew katekuri rukri itsnik kabano she asup konohel ri winak Eruk riare shrikitah wirikikikel ri ekashel utzigri dios Erikikikel ri itiosh lakhtak winnak Erikikikel konohel ri shekamsash chuwach ri uwacholew Apocalipsis capítulo 19 Katekuri Shinto jejas hunnimalak kajininibal kech ejemulakhtak winnak chikah chekekbih
4: Aleluya
6: Rikoletahem Rinimalach ich ericho ab rechlich adios. Rumal rechisakalachzich, esuk rikatochzich kubano, shuban katochzich kuiri etabatalik wachishok, chekech enim chutin. Riare, chesukoch rietzelalach amil pari wachuleu ruk, rietzelalach ukaslemal, shtochtach ukashel kuiri are, rikikikel, rieopatanihel.
3: Katekuri, kikibich chichumul.
6: Aleluya. Riusibal kaqan chubeq ik chubesak.
3: Erehu winnak kiheb, inimtak winnak eri kiheb ik askoh. Kupalik shikah chuk ik la shikri dios, chit yul chiru nimalaktem ik ikbih.
4: Amen! Aleluya!
3: Katekuri hun chabal shiru loq chipari nimalaktem.
6: Nim chigula wiri qa dios, igonohele ishi shupatanihel. Riishri kishibihi wib chubachri are, eri ishi shchutin eri ishi ishnin winnak.
3: Katekuri, Shinto jejas rikijininibal sibalah winak, jiri jejas kchojojik nimalakha, jiri jejas ujininibal nimalak kakulha ekikbih.
4: Aleluya!
6: Rumar rech cheri ahawshen, fri dios ahaw che rech ronohel hasuwach, shokik pari rahawibal.
0: Chishki kotok, ech hajat iwach enim chiwilawi rit dios. Rumal rech chesperi ukulanem ri alakchich, eri rishokil sibalak utz uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino retziak, che sibalak sak pupuk.
3: Ri lino, are ri utz alaktak kichak ri itiosh lakhtak wenak, katekuri kubik chwech.
1: Chatzibak, ete uchitalik ri winak che kisikesh pari ukulanem ri alakchich. Wetzik ri, utzik ri dios, esak alaktak tzich.
3: Katekuri, Kupalik shintzak chuwach rirakan, chichuk ikhilashik eriare kubik chwech.
1: Khayi, riin shayin khunak patanikhel khekhas riat, ehekhas ri ea wachalal, cheko itakal che uyaik ritzik chrihe Jesus. Areri Dios rakhawashik kak ikhilakh.
3: Katekuri, riyal tzik chrihe Jesus, areri ri ushlabal, resh ri qashebal utzik ri Dios. Katekuri, shinwilo haqalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukejbem ubi, kohonik, esakalaktsik. Kuban qatoktsik, ekchokhin chipasukil, rihetak uwokoch jejas hunnim alakak, chori ukulom, kohojuntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi hunbiyak, cheshewiriare etamaninak. Riratsiak ukhom, Kmumatik pakik, eri ubi ri utzik ri dios. Ri ewinak rech chok chikak, ruk saktak kek, iruk lino katziak, che sakalak pupuk, shikiter nebek ubi riare. Pari uchi kelu lok hun utzalak chich rech chok, arechki usoko, ri minkota ri kakohnik kuk. Riare, ki yukuk nari, ruk hun chich chimi. Riare, ktak ii puwi ri gitzbal amaha. Cherech rinimalak royowal ri dios, riare che ahaw chech ronohel. Tzibatalik humbiyak, chori ratziak e chori rakan.
6: Ajau chiquechri e ajawinel. E ajawxel chiquechri e ajawip.
3: Katekuri. Xinwilche jun ángel. Takalpuir iqij. Kurakakaj uchi iruk koulaj uchabuel kubij chiquech konojel re echikop. Ajubokaj che tajen kerrapap churinimalajkaj.
4: Chisaj. Chemulejevib churinimalaj huayimri Dios. Kitignare ritig kitigre ajawinel. Ritig kitigre ebinsanel takri hukup. Ritig kitigre winak erech choch. Ritig kitigre keg erewinak chek kikerbem. Ritig chek kitig konoher winak. Ri eahau eriemokom. Chi echutin winak echi enim tak winak.
3: Katekuri. Sinwil rehun chikop. Eche enwil re erahawinel re wacholeu. Ekach ilri ekewenak rech choch. Shikimulikip, arech kechohin ruk rihun, chikoch rikeh, ekuk ri ewenak erech choch. Katekuri richikop shiut tahik. Shokohe, ruk rimankastik tak ashalutzeh ridios. Riarechi upatanihel rihun chikop. Rishuban rinimalaktak hastak. Eruk weri shi usup riwenak. Cheshikikam rihun ukutbal richikop. Echeshik ikhilah ri wachbal katekuri ikeb kaslik shek yakubi paripolou rechqaq rech asufre chisibalak katik ronohel chire hasta wach chupu wach romal richich chikelu lok pauchi ri khun chiukhbem ri khunkeh ikonohel richikop ahubokah nimalah shiktih rikitiohal.
8: Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, sinuil chikun ángel chik kahulok chi chikahulok, rukampa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan, ihun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop, ri ujer kumats kanok, chi areri kashtok, areri satanas, kuyut ri are chi pakako lahukkal hunab. Kuk iakubik para nimalak siwan, shutsapihtak ri tsapibal, shutikwi. Arech katani, chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunap. Era hawashikri, chirarek kiruloq sha pakebushib qih. Katekuri shinwil nimalaktak tem. Shetuyi chuwach, eshiach kech riqat baltsih. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom, rumal riwiaek tsih chrih ri Jesus, ichrih ri utsih ri Dios. Shinwil konohel rimangshikahtak, Shikhilah richikop iriwachbal. On remanshik kamtari ukutbal chirukursal kepalah. On chirikikab. Koche hunkik aslemal. Esha hawanik rukri Cristo. Pakak o lahukkal hunab. Ri inikah kaminakipchik. Manshek kowintah. Koche hunkik aslemal. Chik ak kisnari kak o lahukkal hunab. Wa wiri are wa wenabek astahibal. Utsalakech e tioshlaktak riare, che e utsakatil rinabe astahebal, riukab kamikal, mankota ukovinem pakiwi riare, shane e chuchkahawib rechri Dios e rechri Cristo, eke ahawinik kak o lahukkal hunab, aretachik kisri kak o lahukkal hunab, kiritahna ulokri risatanas parits apitalwi, ekbenari. Chiki subushik rihetak amak, para kijep uskut kiak ik rech ruwachuleu, pagou e pamagou. Ke umulik nari chubanik richok, ek I ke umulik he khas risanyep rech ripolou. She akan puwi ronohel ruwachuleu, e she ok para kik olbal ri etioslahtak winak, ri lok alak tinimit. Katekut, hunk ak shabinik ulok parikah, Eche uchasachchi riare. Katekuri, dik ashtok risubunil kech, shkiakubi paripolo rechqaq, erech asufri. Hawik owiri chikop, eri menqastikhtak ashel utsikhri Dios, chilari kikrikwik ash, chibakik chichakab, chubakik chubesak. Katekuri, ri in shinwil khunsaqtem, che khunnimalaktem, erare tuyul chori temri. Rikaj iruwachuleu, xe animaj chubochri ukolem, eminxikiat kan hun retal kutbal. Exe inwil rikaminakib, xe animaj
3: chichutin etak alch wach rejuntem jaknik ahwuj es jak junchik wuj che are wuj rechrik aslemal katekuri shbank atoxtik pakiwi rikemnaqib jejas ritzip talik patakri wuj heri hacharo nojel wach rikichak katekuri ripolo she utzale rikemnaqib eukulom rikamikal iriades שכצליח יקמינקיב כקולום, אשכיחוכנל שבנק התוכציך פקיווי, חחס ריקיצ'ק. ריקמיקל אירי אדס, שקייק פריפולו רצ'קק. וואו פולו רצ'קק רי, הרי וואו ריוקק קמיקל. איחצ'ין שמציבטל תפריווך רצ'ק אסלמל, שקייק ובי פריפולו רצ'קק. אפוקליפסיס קפיטולו 21 קטגורי שינויל חונקק כך, חונקק וואצ'ולאו, רומל רצ' צ'רינה בכך, אירינה בוואצ'ולאו, סאצ'ו וואץ' איריפולו מנקוטה צ'יק. אישינויל ריטיו שלך תינימית, ריקק חירוסלם, צ'יק כך הולוק צ'י צ'יקה הולוק, צ'יפה ריקולי בל רידיוס, חליק וויקיק ריפ ובנום, וחס חונצ'ה בלי צ'וואץ' רוצ'ה בלה. קטגורי שינתה חונצ'אבל צ'קוביך צ'יפרנים מלאך תם ולוק.
9: ורנגווה די לרצ'וץ' רדיוס קוק ריגונק ככוכי לרצ'וץ' קוק רי ערי אירי ערי ערי וסיוון תינמית רי ערי דיוס קוק רי ערי ערי כדיוס. כוסונה די רונוכל ובל גיוואץ' פריקיווחוץ' מנקוטה צ'יקמיקל רי אמקוטה צ'יוקח רי אמקוטה צ'י רכוך צ'י אחרי, אמקוטה צ'י חונקש רי, רומל רי צ'רי אוכר ובצ'ולאו וכווינך צ'יק.
3: קטגורי, רחונצ'י טיול צ'ורי נמלאכתם קוביך.
6: קמיק כמען ריקג ובצ'ולאו.
3: אקוביך.
6: צ'ציבך. וצ'יחרי שס צ'יחוי אסך לך צ'יח.
3: שכוכי קוביך צ'וויץ'.
6: פנטחינך צ'יק, אינרין אלפא אירי אומגה. אינרי אין מחיבל אירי כסבל. ריחונצ'ק צ'קי חוצ'י. קיינארי צ'צ'רי וקייבלך רצ'רי כסלמל. אשק כנסיפח רי צ'צ'. ארווה רי רצ'בל רי אחצ'קנל וינק. אירי אין אינודיוס רי אירי ארי ולכוואל רי. קטגורי ריק כשיביך קיר רימן קוטה ככוחוניק. ריקו איצללך ככסלמל. ריקה מיסנלאב. ריקמקון רוק אישוך אצ'י, ריאה חיצב, ריקחילך ריחוס תקדיוס, איקו נוחר ריחוס תקווינק, קורי ריקצ'בל פריפולו רצ'אפ, ארצ'ה סופרי, וואו רי ארי וואו רי אוקאפ קמיקן.
3: קטגורי, חונצ'קצ' ריאה ווקוב אנחליב, ריקקם רי ווקוב פחבל עמחה, צ'נוחנק צ'י רי ווקוב כסבל תקקש, שפטיק אישוביך צ'וויץ'.
1: תעשה חולוק. ריאין קינקוטנה צ'וואץ' ריאוצ'אפ ריאושוקיל ריאלך צ'יח.
3: שינוק אמו ביק פווי חונים הלך חויוב, שק פרווש לבעל, אישוקות צ'נוואץ' ריטיוש לך דינמית. ריחירוסלם, צ'קקח הולוק צ'יקח, צ'יפה ריאוקול בל רידיוס. רוקאם ריאוקחיל רידיוס. חולוויק חייחס חונעוץ הלך אבך, חייחס ריקצין צטיק הילך חספי. כוחונים הלך וטפייל, צ'יקו קבלחוך רוקיבל, איצ'ו נקח תקרי וצ'יחה, איקו קבלחוך אנחליב, איצ'י בטל ניקח ביח, צ'יארי קיבי, ראי קבלחוך חוקעת, קשרי ונק רי ישראל, פארי רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה, פארי ריק יקעם רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה, פארי אומוש רל בלקיח כו אושי בוצ'יחה, פארי וכח יבל ריקיח כו אושי בוצ'יחה. ריאוטפייל ריטינמית, קופווי קבלחו חבך, צ'ערי אוטיק בליל. צ'וואץ' רונוכל תקרי אבך, כוחום ביח, צ'קצ' ריא קבלחו, איוטקונלה בריאלך צ'יך. ריחון צ'תכין קוביך ורי צ'וויץ', כוחון איטבל רוק, חון אך צ'קנלך פואק, ארץ' קרטח ריטינמית, קרטח ריאוצ'י תקחה, איריאוטפייל. וטינמית ריא, קוקי חב וצלטמל, רירקן חונם רוק ריאוואץ', שרטח ריארה רוק חונאך, אוויטינימיטרי Kretaj kablajuj mil estadios. Rirakan junam ruk riwach y ruk riunimal. Katikuri shretaj riutapiyil. Eshuban jun okal kawinak kijep shkab. Riangel shretaj ruk jun etabal. Cheshas retbal winak. We utapiyil. Banom ruk jaspia. Ritinimit banom ruk chachchohalach analachpuak. Chik junamitaj. Ruk rikatsin tzatikalach abach. Rijeta kabach. Chi utikibalil ri utapiyil. Kopuwi nikaj utzalachta kabach. Rinabe upaha. Jaspia upam. Riuka safiru upam. Riurosh calcedonia upam. Riukaj esmeralda. Riuro sardonica. Riuwak cornalina. Riubuk crisolita. Riuwakshak berilo. Riubelej topacio. Riulajuj crisoprasa. Riujulajuj jacinto upam. Riukablajuj amatista upam. Katekuri, ri kaplajuj uchija, kaplajuj tak perlas. Xujunal chkech ri uchitakja, banom ruk shak jun perla. Ri ukaibal ri tinimit, banom ruk analakpuak, chemen sholom taj, ktintzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menxenwil tajun rachoch ri dios chupam, rumalrech chire ajaushel, ri dios ajaurech ronohel jas uach, Are are rachoch ri Dios, shokoje are rachoch ri Dios ri alachchij. Ritinimit men krachtaj, man rajaushik tachech ri unikbal riqij, ir unikbal ik. Rumalrech chiri uqij ri Dios, kchuplin puwi, eri alachchij are jun uchajbal. Riwinak kibin ri chushir usaqil, eri jawinel rech ri wachulew, kikamna ulok ri chech ri kikinomal. Rijetak rokibal, jakalik ri kanajik kan pakij, rumalreche menkota achakab ri chila. Katekuri, kikamna ulok ri, rikikinomal, irikinimal ri eamak, huntzak tajinak wach, jastak menkkowinta ri kok chupam, jokuje, menkeok tari, rikikban ri jostak jastak, eri itzeltak jastak, shubi keok ri ri eare, ritzibatal rikibi pari ubuj, Riukas le mal rialachchig. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chnuach rinima rech rik aslemal, tzintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalaj utem ri Dios y para utem rialachchig, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab y para jun chik chakab chech rinima, koche rech aslemal, Cheka wachin kapla jujmul, jumul chujujnal ik, iri ushak kowin chikikunashik rimankota ri kakohonik uk. Emankota jun has uwach chik, cheka hawashik itzel chech, rinimalachtem rech ri Dios, iri alach chik, sibalach utzri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilach nari ri opatanihel ri Dios. Kikkil nari ri uwachbal, katekuri, Riubi tibatel ri churi ukursal kepalaj. Mankota chihumul chakab ri, mankkahta chisakil ri, mankkahta kihri arechk okichaj, rumalrech chiri ajaushel Dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ajawanik ri, chubekih chubesak. Katekuri kubih chwech.
10: Wawe tzihri, chikasihwa esaklaj tzih. Yahaushel Dios chekuyari rush labal chkechri ek ashel tak utzir, utakomri angel rechare, arech kukut chikiwach, ri eupatanihel, ri hastak chekpenari chiukamik.
11: Chikamik ri, ri inkin pechina humul, si balak utzri riare, ri kolotak ri utzir we ashe balu tzirri Dios, kopa we wuhri.
3: Inri inashwan, rishinilowik. Iri shintowik ronohel wiri. Are takchi ishkis ronohel wiri. Shintzak chuwoch tak rirakan ri angel. Rishiktu chinwoch ronohel wajas tak ri. Are chkink ikhilaj ri are. Katekut ri are kubik chuech.
10: Haji, ri in inhun patanihel jejas riat. E inhun jejas ri eawachalal ri aqashal taq utzih ri Dios. In junje has ri eare, chikikikol ri tzih, kopa we guhri. Are ri Dios rachavshik ki qihilashik.
3: Kate kuri kubir chwech.
10: Makuba we tzih rech qashib al utzih ri Dios, kopa we guhri. Rumal rech sheshas ukamikri, kopanik ri kakbal. Riach makunel winak, chichimakunok. Eritz ahtahinak winak, shas chutz ahanarib. Yare chek ohun utzlahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil. Eritios lahwinak, chichutioshir sahnarib.
11: Chikamikri, ri inkin pechinahumul, eshas wukamulok wukritok balkech konohel winak, rumal rikichak. Inri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e inri uk isbalil. Inri in uwinqil holom, inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri kikichahnari katsiak, ri eareri kori kukri che rech ri kaslemal, e kikowinri ki okpari tinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri eahitzap, ri etzaktahina kalahtakwinak, ri ekamisanelap, ri kikihilahri khostak Dios, e konoheri utzkikilo e kikbandri etzel. Ri in Jesus, Nutakom ubiri angel chiwech in, arech kubih were chiwech buviri ekomontiosh, inri in rabri ri halil ri David, ri utzalah chimil rech ri akabil.
3: Ri ush labal, iri ishokilal kekbih.
12: Tasahulok!
3: Iri katowik, chubih ba.
12: Tasahulok!
3: Iri kchakir uchi, chukma ba ri ha rech ri kaslemal, iri hunchik krah, Chukama ba riha chisha si pam chich. Riin, kimbir chkech, konohel riketo wetzir kashebal utzir ri Dios, chik opa wewuhri.
11: Rihunche kukochina ukok hun tzir chik, ri Dios kukochnari puvire hatakash chikubih wewuhri. Kategori rihunche kukamu bihun tzir cherechwe, akshebal utzir ri Dios ri Dios, kukamu biri rich akap cherech riare. Pari hunche rech ri kaslemal, eri hunch akab, che rech ri are pari tios lah tinimit, che chole mu bishik pa we buhri.
3: Riin, chikin ya sakalakzik puwe wetzik ri, riin kimbih.
11: Henakut, chi ukamik kimpe in.
3: Amen. Tasak ulok akhaushel Jesus, ri utalak usipanik ri Jesus, chkohi ba iwuk iwonohel. Amen.